0: eigin gjörðum við undirritun kjarasamninga. Íslendinga voru um miðja 20. öld ein fátækasta þjóð í Vestur-Evrópu. En þjóðinni tókst að fyrir lok aldarinnar að vinna sig upp í það að vera ein ríkasta þjóð í heimi. Landsframleiðsla á manna á Íslandi 15 faldaðist á 20. öldinni. Landsframleiðslan þrefaldast á þessum tíma. Þetta var ótrúlegu vöxtur og ljóst að það var ógjörningu fyrir flesta Íslendinga að geta sett sig í fótspör forfæðra sinna sem tóku við stöðnuðu bláfátæki og landbúnaðalandi og breyttu því í nútíma ríki. Á þessum stutta tíma byggja Íslendingar upp nánast alla innviði samfélagsins eða á mun skemmri tíma en þær þjóður sem við miðum okkur gjarnan við. Það var leiða að því rök að ríkisstjórnir hafi ekki séð fyrir hvert stemdi. Hvað var til þess að þær mistu tökin á þróuninni? Frá þjóðasáttu árinu 1990 hafði verið nánast samfelldur og ótrúlegur hagvöxtur fram til ársins 2008. Þessum tíma jókst þjóðarframleiðslan 77%. Lífsskilyrðin höfðu aukist gríðarlega á þessum tíma og svo var komið árið 2007 að þau mældust best á Íslandi í úttekt Sameinuðu þjóðanna. En svo hrundi allt. Páll Skúlason heitinn heimspekingur og háskólarektor sagði skömmu fyrir hrunið það ríkið sem hefur brugðist og það ríkið sem á að setja leikreglurum sem tryggja stöðu almennings. Ríkið hefur brugðist þar á bæ og hefur ekki verið tekið tillit til ábendinga hvert stefni og því Ísland komið í þessa stöðu. Það stjórnvöld sem eiga að setja lögin og þau hafa lagt í hlýðar samkennd og jöfnuð en látið markaðsskikjun að ráða för. Með því hafa þau ákveðið að viðhalda því ástandi sem tryggir óstöðuleikan. Sú stefna sem fylgt hefur verið við mótum þjóðfélagsins undanfarið hefur leitt þess að rökvísi efnahagslífsins hefur verið yfirtekin af stjórnmálalífinu. Hinn er ríku verða ríkari vegna þeirra efnahagsstefnu sem fylgt hefur verið. Gengisfall krónunnar kallar endurtekið á mikla eignatilfærslu í samfélaginu. Ójöfnuður vex og staðan nú að það verði til frambúðar að Ísland fellur alltaf dýpra og við erum að dragast aftur úr hinum Norðurlandunum. Stjórnmálamenn heldu því að kjósendum að ástæða hrunsins hafi verið áhættisreikni í fjárfestingum. Spádómar alþjóðugreiningadeildarinnar sem að stjórna hegðun allra að spila vítinu og hlaupa svo eftir með spádómum og fjárfesta. Pólitískar ákvarðanir skipta í raun þar engu. Hvað varðar alþjóðamarkaðin? Opnir óheftir markaðir leiddu Ísland eina ríkustu þjóð í Evrópu í gjaldþrot. Gjaldþrot auðhyggjunar og nýfrjálshyggjunar. Styrmir Gunnarsson, fyrirrandi ritstjóri Morgunblaðsins, segir í bóksinni uppreisnarmenn frjálshyggjunar. Þeir höfðu barist fyrir aukinni frjálshyggju og höfðu ekki gert sér grein fyrir því hvernig markaðsöflin gátu virkjað og stóðu því skyndilega frammi fyrir þeirri staðreynd að þessu öfl höfðu snúist gegn þeim og þeir höfðu ekkert pólitísk afl til þess að koma höndum á þau. Voru innlokaðar í hugmyndafræðilegu fangelsi öfgafullra frjálshyggju, segir Styrmir í bóksinni.
1: Matthildur Helgadóttir Jónudóttir.
2: Tilveran útlutar okkur öllum 24 tímum á sólarhring og það nokkuð algengt að við verjum eða eftir atvikum eyðum 8 tímum á dag 5 daga vikunar í vinnunni. Nema á föstu dögum auðvitað, þá fáum við mörg að hætta snemma. Með öðrum orðum, nútímamanneskjan vinnur og vinnur. Fólk vinnur ekki bara til að ná sér í pening fyrir húsaskjóli, mat og þess háttar. Heldur finnst okkur mörgum þetta vera óaðgreinanlegur hluti af því að vera manneskja. Sjálfsmynd hins vinnandi manns, homo laborans, er oftar en ekki myndin af starfinu sem hann gegnir. Sérstaklega ef hann er orðin einhvað, með góða ferilskrá og búinn að klífa upp metorðastigan. Í markmiðadrifnu nútíma samfélagi skiptir metorðastigin miklu máli og þar er gert ráð fyrir að fólk sé ekkert að hanga stefnulaust, heldur eiga allir að vera á uppleið. Og þar er heldur ekki gert ráð fyrir því að fólk sé á niðurleið, því þú ert það sem þú vinnur. Í dag ætla ég að velta fyrir mér vinnu félögum, þessu fólki sem við verjum eða eyðum svona miklum tíma með og í sumum tilfellum mun meiri tíma en með fjölskyldu og vinum.

Það skiptir okkur því töluverðu máli hvernig vinnufélagarnir eru og mikilvægt að þeir séu góðir og okkur líki vel við þá. Eða í það minnsta okkur líki ekki illa við þá. Já, kæru hlustendur, vinnufélagar mínir sem getur verið að hlusta og vinnufélagar almennt, haldið ykkur fast því ég að fara að tala ykkur. Fyrstan vil ég nefna reddaran sem mikilvægur í öllum fyrirtækjum. Hann virðist geta leist úr ótrúlegustu flækjum og man hvar allt Ef hann kann ekki að leysa málin sjálfur, þá veit hann hver getur leist þau. Það eina sem betra en að vinna með reddara er að vinna með reddara og þeim hugvit sama sem finnur nýja leiðir og oft óhefðbundnar. Varast ber að rugla saman reddurum og svo kölluðum besservisurum sem telja sig vita allt og skipta sér öllu, líka því sem þeim kemur ekkit við. Það getur verið þreytandi að vinna með honum. Duglegi og kappsami klára öll verkefni á mettíma. Hversu erfið eða leiðileg sem þau eru, svo lati vill auðvitað helst vinna með þeim, en hann reynir alltaf að komast hjá leiðilegu erfiðu verkunum og meistari í því að þurfa einmitt að skreppa frá á versta tíma eða einfaldlega láta sig hverfa. Sú feimna og hljóðláta þarna, en við tökum bara ekki alltaf eftir henni. Oft gleymum við henni hreinlega þegar við erum að skipta með okkur verkum, en hún skilar sínu vel og oft vanmetin. Alveg á hinum kantinum svo opna og einlaga, sem hefur mikinn áhuga öllu mannlegu og oft hefur hann líka mikinn áhuga að deila með vinnufélögum sínum reynslusögum að sér og sínum, hvort sem þeim líkar betur eða ver. Næskaginn, sá skilnisrík og hjálpsami, ágætur. Hún getur þó verið hætt við meðvirkni, og því vil ég allir gallagripinnir helst vinna með honum. Sumir vinnufélagar geta verið leiðinlegir, jafnvel erfiðir. Eitt erfiðasta dæmið það svo drykkveldi. Hann oftar með hugann við næsta drykk en verkið og því erfitt að stóla á hann. Flestir vegra sér við að vinna með honum nema svo meðvirki. Hann trúir því að þetta sé alveg að fara að lagast og stundum hefur hann alltaf rétt fyrir sér. Annar erfiður geðvondi skammarinn, en hann getur drepið niður stemmingun á orskotstundu og mjög lægin við að sjá hlutina í neikvæðu ljósi. Skemmtilegasti vinnufélagin hlýtur aftur á móti að vera sögumaðurinn sem rókur allsfagnaðar. Þegar hann fyrir frí þögn á kaffistofunni. Ein tegunda sögumanni svo kallaður toppari, sá á alltaf betri sögu en síðasti ræðumaður, allt minnir hann á aðra sögu, betri sögu. Gjarnan sögu hann sjálfan. Hann hefur gengið á hærra fjall, farið til fleiri landa, keyrt hraðar eða sinnt í kaldari sjó. Vinnustaða trúðurinn líkur sögumanni og passar upp á aldrei sé leiðilegt. Trúðurinn kemur öllum í gott skap, meira að segja þessum geðvonda sem hefur alltaf hornum sér. Trúðurinn hefur ríka tilfinningagreind og les fólk eins og opna bók. Þann hæfileika notar hann til að hressa upp á móralinn. Það eins og hann hafi innbyggt barómet sem mælir stemmingu. Allir vinnustaðir ættu að vera með að minnstakosti einn trúð. Þessi listi auðvitað ekki tæmandi og ég var reyndar að tala upplokna vinnufélaga, lauslega byggða á minningabrotum og þeim almanna rómi sem sjaldan lýgur. Allt var svo stílfært og kryddað að hætti dómstólsgötunar.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í september 2022. Haraldur Þorleifsson, Kristín Gunnlaugsdóttir, Lind Völundardóttir, Guðmundur Gunnarsson og Matthildur Helgadóttir Jónudóttir fjölluðu vinnu. Nú endurflytju við meðal fólks frá því skömmu eftir hádegið í dag. Pétur Magnússon hefur umsjón með þættinum, hittir fólk þar sem það er statt og spjallar við það sitt hvað forvitnilegt.

0: Já, nú erum við komin hérna inn á rannsóknastofu sem við köllum í daglegu tali bara labbið sem er svona léleg íslenska laboratóri eða labb og það er ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum komin inn á labb regla númer eitt ekki smakka og þá hlýtur að koma að fasta eftir regla númer tvö sem er ekki þefa og það kannski hljómar svolítið sjálfsagt en maður lendir alveg í því að maður með eitthvað vismunandi glæra vökva af einhverju sem búin að vera að blanda og þú glemdir að merkja og tapar þræðinum eitthvað og hvað ætlar að gera? Þú veist, þá rosalega auðvelt að þefa og aðeins að finna út því hvað er hvað en það má ekki og regla númer þrjú við erum lokuðum sko
1: Þú ert að hlusta á meðalfólks Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í húsakinnum líf- og læknavísindadeildar Háskóla Íslands á Sturlugötu og við erum með vísindamanni sem heitir Valgerður Jakobína Hjaltalín sem ætlar að veita okkur innsýn inn í rými sem flestum óaðgengilegt og framandi. Tilraunastofan. Labbið. Í þætti dagsins ætlum við að vera fluga á vegg í þremur mismunandi tilraunastofum sem eiga það sameiginlegt að þar eru gerðar tilraunir á lífverum. Við byrjum hér, þar sem Valgerður að gera tilraunir með frumur.
0: Heyrðu, ég ætla að byrja því að fara í hanska, okay. Að því að nú erum við að fara að ná í E. coli bakteríunar sem ég búin að rækta yfir nótt. Og þær eru búin að vera að rækta upp stökkbreytta erðaefni mitt fyrir mig. Að því að sko bakteríur, þær stunda kannski ekki kynæxlun, en þær eru mikið fyrir það að býtta erðaefni. Þannig að þannig til dæmis spreyðist sýklalyfja ónæmi út. Og við getum nýtt okkur það og plata þær til að taka upp okkar stökkbreytta erðaefni og magna það upp. Af því að bakteríunar E. coli fjölga sér mjög hratt, þær skipta sér á svona hálftíma fresti, meðan til dæmis mannafrumur eru að skipta sér kannski einu svona sólarhring. Þannig að þær geta búið til rosalega mikið af erðaefni fyrir okkur sem við síðan getum hreinsað og ég gerir það á morgun, hreinsað og notað til að síðan erðabreyta mannafrumunum okkar sem að er markmiðið. En að við skulum ná í þær og þær eru búin að vera að vaxa núna á svona akarplötum yfir nótt við 37 gráður og svona stýrt súrefnisstig. Og ég var að segja áðan að það mætti ekki þeba inn á labbi en þú munt finna lyktina af E. coli hvort sé líka betur að það verð.
1: Valgerður dregur fram litla flatbotna petri skál. Á botninum hefur myndast næfurþunnt lag af næstum því glæru örlítið fölgulu efni sem situr fast við skálina. Í efninu eru fínar rákir sem minna á frostrósir á rúðu. Þetta eru litlir E. coli frumuklasar.
0: Það sem við viljum þegar við strikum þær út, þess að þetta er rosalega þéttrækt, en það sem við viljum að þynna þær, þannig að við fáum svona staka kólóníu og í svona einni kólóníu eru allar bakteríunar klónar af hver annari. Og það er það sem ég vil. Ég vil að það séu allar bakteríunar í kólóníunni þær hafa tekið upp erðaefnið. Eða ég sett vil fá kólóníu þar sem erðaefnið hefur tekið upp. Og ég vil ekki fá okkur að blöndu. Þannig að þá tökum við bara einu svona kólóníu og setjum í vökva rækt ásamt sýklalyfi að því við viljum bara að bakterían okkar vaxi og við höfum gefið henni ásamt stökkbreytta erðaefnin okkar það gáði henni líka sýklalyfi ónæmi þannig við getum ræktað bara þessa bakteríu og engar aðra sem að kannski komi úr andrúmsloftinu Finnurðu lyktina?
2: Já, þetta er svolítið skrýtilegt hún er ekki mjög sterk, hún er svolítið meld hún er svolítið óþægileg
0: Hún eru stærri kolonýr
2: Hvernig myndir lýsa sér lykt?
0: Þetta er bara svona skítafýla
2: Já
0: Eða svona þegar maður byrjar að vinna í lífvísindum þá fattar maður sko að það er til tvenns konar vondarlyktir og það er annars vegar þessi svona oi, þú veist, skítafíla og hins vegar eru lyktir sem bara, þú veist, maður meiði sig í heilanum að finna þær, þú veist, og það er til dæmis ammoníak eða eitthvað en þetta er hinflokkurinn, þetta er alveg skítafíla verstigerð en það venst
1: Nú notar Valgerður örmjótt plastverkfæri til að skafa svolítið efninu upp úr disknum og setur það ofan í mjótt og djúft tilraunaglas fullt af æti.
0: Okay. Þannig að við ætlum að velja eina svona fína kolóníu og við ætlum að setja hana í vökvaæti og ég sé að Þetta æti til dæmis, það orðið mengað, það fullt af bakteríum. Já, næs.
1: Labbið einhvern veginn nákvæmlega eins og þú býst við að tilraunastofa sé. Þarna eru ljós vinnuborð með verkfærum sem eru sum fyrir mér að minnsta kosti, fyrir ykkar framandi, en líka viktir og ýmiskunar glös það eru hvítir skápar og í þeim eru allskunar flöskur með alls litum vökum við vinnuborðin eru háir stólar og á baki þeirra flestra eru hengdir hvítir sloppar hér eru líka vísindamenn í hvítum sloppum með bláa hanska sem eru með glerugu eða einhvers konar grímur sem standa eða sitja hoknir yfir einhverjum glössum og diskum
0: og æti og maður þarf að passa sig mjög vel þegar maður opnar svona æti það ekkert sýklalif í þessu og þetta bara flaska með kjör aðstæðum fyrir bakteríur þannig að maður kannski ekki mikið að tala á meðan maður að opna þetta eða hafa þetta eitthvað opið
1: Þegar ég stend hér kemur lýsingar orðið sterilt upp í hugann bæði í frekar bókstælum skilningi þar sem allt þarf að vera sterilt en fagurfræðin það líka og rýmið hljómar eiginlega þannig líka hljóðið sterilt
0: Okay, svo kemur sýklalyfið

0: mann líður eins og sé ekki neitt af þessu en þetta er nóg til að fylla þetta glas hérna í dag þannig að þessi tæri vöku hérna verður orðin alveg skýjaður á eftir Nú þurfum við að setja ræktunar í alveg ótrúlega aggressívan hristiskáp. Það er alveg ótrúlegt að það sé það sem bakteríunar vilja.
1: Þú veist þetta bara á eins og...
0: En þetta bara í rauninni samskona skápur og plötunar voru inn í. Fyrir utan það að þessi hristir þær, að þær vilja láta hrista sig þegar þær eru í svona vökva og ekki spyrja með hverju.
2: Valgerður nýdoktor sem þýðir að það ekki mjög langt síðan hún kláraði sitt doktorsverkefni. En rannsóknirnar sem hún sinnir í dag eiga rætur í þessu doktorsverkefni.
0: Já, sett... svona stóra markmið mitt að rannsaka áhrif ákveðina sjálfsáttsproteina eða hlutverk þeirra og áhrif á fituefnaskipti og til þess ég með þessi tvö módel ég sett annars vegar með ávaxtaflugunar og hins vegar með mannafrumur en markmið í rauninni það sama ég með þess að fitufrumur úr mönnum og svo ég með ávaxtaflugur í offitu og ég að meðhöndla bæði frumunar og flugunar með ákveðnum fitum til að skoða hvernig það hefur áhrif á fituefnaskipti og bæði módel hafa verið það eru báða með stökkbreytingar, bæði frumunar eða fyrir ekki frumunar, það var það sem að við vorum að reyna að gera í dag, það var sem ég var að reyna að gera í desember, en það dóu þannig að ég að reyna það aftur að hérna að reyndar að yfirtjá ákveðin sjálfsáttsprótein í frumunum sem þýri rauninni bara að ég vil fá meira af því próteini og það getur oft verið gagnlegt þegar við erum að skoða hlutverk ákveðina gena að tjá meira af því til að reyna að fá svona yktari svipgerð og þannig sjá kannski betur hvert hlutverk gensins En aftur á móti í ávaxtaflugunum, þar ég búin að taka út úr flugunni ákveðin sjálfsáttsgen og setja inn í staðinn ákveðin gen úr mönnum. Og þá ég bæði að skoða, bara við vitum fyrir að fyrsta ekki hvert hlutverk þessara mannagera genna eru, en svo það líka mjög áhugavert í svona þróunafræðilegu samhengi að við getum spurt, við getum séð, ok, svona þetta náttúrulega í flugunni, En ef þau fá hérna þessi mannagen, hvað áhrifu það á fluguna og hvað segir það okkur þróun þessara próteina?
2: Slefur. Okay. Ég myndi ekki segja passi.
0: Nei. En
2: við erum að fara að slappa, af hverju?
0: Já, að því að nú ætlum við að fara inn á frumulab, þar sem við erum að vinna með mannafrumuræktir. Og við þurfum að passa mjög vel að það sé allt sterilt þar inni. Þannig að við förum í slopp og hanska. Og svo meðan við erum að vinna þá erum við líka alltaf að spreja hérna etanól og hanskan okkar. Og svo bara svona ákveðnar vinnureglur eins og að við erum ekki að tala fyrir framan inkubatorinn þar sem frumunar eru geymdar. Já, en við skulum bara kíkja inn. Hérna inni eru svo frumunar ræktaðar. Alveg svo bakteríunar, bara við 37 gráður og stýrst hérna koldíoxíðana 5%. Og núna, eins og sér, erum við ekki lengur að vinna bara svona upp á bekk. Við erum að vinna inn í svona flæðiskáp sem líka oft kallað stinkskápur. Og núna erum við að vinna inn í skápnum að því að við viljum halda allir sem þar inni sterílu við erum að búa til bara svona lokað umhverfi þar sem loftið bara þannig inni, bakteríur ekki geta flætt inn en stundum erum að vinna í svona skápa því við viljum ekki að gufunar fari út ef við erum að vinna með einhver rokgjörn hættuleg efni og ég var búin að bóka þetta hút fyrir okkur og ég ætla að koma hanska Ég ætla að byrja því að hita ætið að því nú erum við að fara að taka nýjar frumur upp úr fristi. Þær eru geymdar í fljótandi köfnunarefni og ólíkt heilum lífverum þá getum við frist niður frumur, geymt þær árum saman og svo tekið þær upp og bara sett þær í rækt og þær halda áfram að vaxa. Það væri rosalega gott ef við getum gert það líka við ávaxtaflugunar, svona yfir jólin og svona, en það ekki hægt. En það reyndar, það hægt með ákveðna orma sem eru líka notaðar í rannsóknum. Það hægt að frista það niður og taka það upp.

hérna er þetta er ætið fyrir ég að vinna með fitufrumur úr mönnum en ég rækta þær sem stofnfrumur af því að fitufrumuna sjálfar vaks ekki þannig að þetta er æti fyrir stofnfrumunar með ákveðnum vaksta þáttum sem þær þurfa og þetta eru svo sagt þetta eru frumur sem hefur safnað við aðgerðir eins og fitusók svoleiðis og svo hefur fólk bara gefið leyfi fyrir því að þetta sé notað í rannsóknir en mikið af frumunum sem fólk vinnur með frumulínunum hafa verið gerðar ódauðlegar sko ýmist eru þær krabbameinsfrumulínur eða þær hafa verið gerðar að krabbameinsfrumum af því að hvað gera krabbameinsfrumur best þær vaxa og þær deyja ekki Þannig að mikið af frumunum sem við erum að nota eru krabbameinsfrumur. En ég ekki nota sem sagt krabbameinsfrumur. En fyrir vikið þá eru þar líka frekar viðkvæmar. Og ég ætla að setja með etanól. Við erum mjög dugleg að sprauta okkur hérna á hendunar svona 70% etanóli. Og ég ætla líka að sprauta þeir inn í skápin á þeirum í byrjun. En þá þurfum við að ná í frumunar, í köfnunarefnið.

Þetta er köfnunöfnistankurinn og hann er fullur af frumum og þetta er minnst uppáhalds parturinn á vinnunum minni sko, af því að ég þól ekki köfnunöfnið maður þarf að fara mjög varlega í kringum það og ég alltaf með svona hlífðarhanska og líka hlífðargleraugu af því að ég alltaf svo hrædd að eitthvað springi við hitabreytinguna að koma úr þú veist, mínus 196 gráðum og ég herbergis hita og ég hef lendið í að frista niður ávaxtaflögu lirfur hérna í vitlisum fristitúpum og svo tók ég þar upp og það bara byrjaði bara að springa bara svo væri froska springur hérna og bara lirfinar flög herbergið og ég mátti tína þar allar upp og ef einhver að hlusta sem máli varðar þá að sjálfsögðu fann ég þar allar og ég að fara að setja hérna ofan í þetta hér þannig að það verður svolítið mikið köfnunarefni hérna

sér að köpunarinn er inn á ofan á köpunum. Þannig eru mínar. Ég erum að taka einu svona kúpi.

0: þetta var mjög létt.
1: Þetta var svolítið intens.
2: Já, ég hef ekki gaman að þessu. Maður þarf að það slysin geta og hafa alveg gerst með köfnurafni. Og maður þarf til dæmis, það er mjög mikilvægt að vera í opnu rými með gott loftflæði þegar maður er að vinna með köfnurafni.
1: Kansi, hvað segir þessu svolítið í nafninu?
2: Já. Ég meina,
1: hvað áhrif hefur þetta? Hvað er þetta?
2: Sko, ef þú værir inn í lokuðu rými með köfnurafni, þá þú myndir ekki finna neina sérstaka lykt. Þú myndir bara, það myndir hægt og rólega skipta út súrefninu í blóðinu þínu og þú myndir bara sofna. Þannig að það er ekkit grín, sko. Það er ýmislegt sem að þarf að vera meðvitaður um.
1: Og upp úr þessum stóra tanki dróstu pínlítið glas. Mm-hmm. Hvað er í þessu glasi?
2: Heyrðu, þetta eru stofnfrumur úr mönnum sem að ég fristi niður fyrir einhverjum mánuðum og ég reyndi nefnilega ég var með þær í rækt í desember og reyndi að erðabreita þeim þá en það fór ekki betur en svo að það er drápust allar þannig ég ætla að reyna þetta aftur núna já, þannig að við ætlum að sá þeim út og vonandi var það bara sprækar og ég get haldið að fara að vinna með þær á morgun. Þannig að við ætlum bara að setja æti í þessar flöskur og hérna, já, og setja frumunar varlega í. Og ég ætla bara að bræða það gott, það sko, þegar við erum að frista það niður, þá er gott að frista það hægt, en þegar við erum að taka það upp, þá viljum við bara bræða það sem fyrst og koma þeim sem fyrst í æti. Ég ætla bara að færa það. En ágætt að kíkja aðeins á frumunar í smásjönni. Sjá hvort það sé ekki örugglega hérna. Jú. Og þær eru bara svona litlar kúlur. En á morgun, vonandi, þá verða þær búnar að festa sig við botnin á flöskunni og dreifa svona svolítið úr sér. Og taka á sér svona sína eðlilegu lögun. Og þetta leit vel út, nóg af frumum. Og já, ég ætla bara að slökka á húttinu og þá erum við búin hér í byrði. Og sér að sumar er í bleikuæti og hérna er eitthvað gult. Og það er bara misjæmt eftir hvernig frumur fólk eru að vinna með. Hvaða vaxta þætti og skilir þegar það er þurfa. Við ætla setja þetta inn í ískapa.
1: Hver er svo vonin um áframhald þessara frum?
2: Ég vona að þær verði bara sprækar þegar ég kíkja á þær á morgun og ég leifi þeim örugglega að jafna sig aðeins lengur og svo sá ég þeim út í svona bakka þar sem ég síðan erðabreyti þeim með erðaefninu sem að við erum að rækta upp núna í E. coli bakteríunum. Ok, ég held að sé fullkomið að kíkja yfir í ösku núna á ávaxtaflugunar.
1: Nú ætlum við að færa okkur yfir í aðra tilraunastofu. Þessi er í húsnæði sem heitir Askja á háskólasvæðinu og við ætlum að skoða aðeins stærri lífverur sem Valgerður gerir tilraunir með. Það eru ávaxtaflugur.
2: Hér við ætlum að fara hérna inn á vistfræði labban og inn af honum er fluguherbergið.
1: Ávaxtaflugulabbið er lítið. Þegar þú stendur í því miðju er nánast að snerta gagnstæða veggi. Ávaxtaflugurnar sjálfar eru geymdar ofan í skúffum í litlum glösum með mjúkum svamptappa.
2: Þannig að hér eru bara flugur allstaðar í glösum og eins og ég var að tala þá náttúrulega getum við ekki frist þær niður eins og frumunar eða suma orma. Þannig að við þurfum að halda þeim stöðugt við. Þannig að hérna inn í þessum vínskáp eru flugur sem þola að lifa við 18 gráður. Og það er mjög þægilegt af því þá vaxa þær að fjölga þær sér aðeins hægar. Þannig að þá getum við skipt sett þær í ný glös aðeins sjaldnar og þá þurfum við elda aðeins sjaldnar. En svo er líka hérna fullt af flugum við herbergishita sem eru kannski með einhverja stökkbreytingu sem gera þær viðkvæmar og við getum ekki að halda þær við 18 gráður. Og ég á hérna mitt flugu box hér. Þannig að hér er ég bara, þetta er bara boxið með mínum flugum sem ég að viðhalda og svo inn í þessum hitaskáp eru flugur sem eru mjög svona stýrðu umhverfi. Hér eru 25 gráður, 12 daga dagur, 12 tíma nótt og það er svona heppilegri aðstæður til að gera tilraunir af því að umhverfis aðstæður.
1: Þessar flugur eru agnar smáar, svo smáar ég og erf með að finna hlut til að bera þær saman við. Kannski svo hálft hrísgrjón. Þær eru allavega svo litlar að þær gefa ekki frá sér neitt hljóð. Fyrir mér er engin munur á þessum flugum. En Valgerður segir að með tímanum lærir maður að sjá mun milli mismunandi stofna og jafnvel mismunandi flugna innan stofna. Vísindamenn sem vinna með ávaxtaflugur skoða þær nefnilega svolítið gaumgæfilega. Flokka þær til dæmis í karlflugur og kvenflugur, geta borið kennsl á mismunandi einkenni flugna og jafnvel hvort flugurnar séu meyjar eða ekki.
2: Hérna eru einmitt mjög feitar og fínar lirfur og þannig að þið er ekki neitt fyrir þér að því þú veist ekki hvernig þar eiga að líta út en ég þarf að finna villigerða líka hérna. Sér þannig að hérna er villigerða lirfa og hér er svo tvöfalt stærri lirfa sem er í offitu og það er mjög óvanalegt að sjá svona ykta svipgerð á lífveru. Vist, yfirleitt erum að mæla eitthvað, lita fyrir einhverju prótini eða vefja litun í smásjá eða eitthvað og við erum að mæla eitthvað mun en þetta, þessi munur bara, þetta öskrar á þig, þú veist, það eru bara tvöfaldari stærð þannig að mér brá fyrst þegar ég sá þessa lirfur af því þetta var mjög óvænt, þetta var í raun og veru ekki einu sinni rannsóknar spurningin okkar sko, við ætliðum að fara að skoða þetta í tengslu við krabba mín. En svo bara mjög óvænt voru þær svona feitar.
1: Hvað gerir til þess að breyta þeim að þennan hátt?
2: Við notum tækni sem heitir CRISPR og það er annað kerfi sem við hefum fengið lánað frá bakteríum. Við gerum svolítið að því, við fáum svona náttúrulega kerfi í láni og það er í raun og verið bara partur af ónæmiskerfi bakteríja og það sem það gera er að klippa út svona lítið sýnishorn úr erðaefni veiru sem er að sýkja þær og geyma í svona eins konar skráarsafni þannig að næst þegar veiran sýkja þær þá þekkja þær, þekkir ónæmiskerfið hana og við nýtum þetta til að koma inn erðaefni í bara hvað sem er þess vegna menn eða frumur eða hvað maður vill en þá náttúrulega má ekki gera það við menn, en þú veist, það er hægt að hérna framkalla erðabreytingar með mjög nákvæmum hætti. Og það sem að ég gerði var að taka ávaxtaflugu fóstur á okfrumustigi og sprauta þær með svona örnál, alveg bara rosalega fínni nál með erðaefninu og með enzýmum úr þessu bakteríu CRISPR-kerfi til að klippa í erðaefni ávaxtaflugunar og koma mínu erðaefni inn. Og ég ger þetta okfrumustigi af því að þannig að síðan í þroskun þá dreifist erðabreytingin til allra fruma. Ef ég myndi sprauta til dæmis fullorna flugu þá kannski væri bara eitthvað nokkra frumur sem fengju breytinguna og það myndi ekki hafa neinn áhrif. Þannig að já, það græjan til þess er bara hérna uppi á næstu hæð. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt sérstaklega merkileg græja. En já, það sem maður gerir er að maður raðar upp fóstrum og þau líta svona út eins og pínu lítil hrísgrjón. Og maður þarf að raða þeim upp og vera rosa snöggur af því að þau þroskast svo hratt. Þannig að þau snúi öll í sömu átt og öll í beinni línu. Þannig að maður geti síðan bara fljótt sprauta þau öll. Og svo stingur maður þeim bara ofan í mat og vonar að þeirra lifi af. Lærsat, erum við með eldunaraðstöðu fyrir flugunar. Við þurfum í orðsins fylstu merkingu að elda fyrir þær. Og það er svolítið fyndið, af því að við vitum, sko, það er eins og þær séu til í að vaxa á hverju sem er og fylgja sér í eldhúsinu hjá manni. En þær eru mjög kræsnar hérna hjá okkur. Bara að settur of mikið vatn, nei, ég ætla ekki að verpa, þú veist. Og já, hérna erum við komið með bara svona glös til að elda og þetta er græjan og hún hrærir í grautnum fyrir okkur og sótthreinsarann. Og svo erum við líka með eitthvað sveppa drepandi í
0: Maður ger
2: Gerið þið gott fyrir svo, það eru sveppir. Já, og svo er það að við sko eldum í maturinn fyrir hérna í þessi glös og svo daginn eftir þarf maður að koma og setja svona doppu af geri ofan á þannig að viljið nú verpa fyrir mann og þú skalt nú ekki gera það of stórt eða of lítið þannig að þær vilja hafa svona mjög fína doppu af geri ofan á fína grunnum sínum.
1: Svona, hvað er það sem þið eldri getur útskýrt það fyrir mér?
2: Þetta er
0: grautur, held ég að sé offisiál nafni.
2: Já, hér erum við með ýmislegt sem við notum, þannig að hvað fá þær? Þær fá, já, mæs, ger, agar, meira mæs, síróp og svo er hérna eitthvað sveppa drepandi nýbakin og probiónik síra og svo hef ég er ég hérna með svolítið af kókosolíu frá himneskri hollustu að sjálfsögðu fyrir fluguna mínar það besta fyrir fluguna mínar til að hérna prófa áhrif af fitu á offitu fluguna mínar skoða hlutverk genana sem við höfum áhuga á í fituefnaskiptum.
0: Já, ég heiti Katrín Anna Lárusdóttir og ég er meistaranemi í líf- og læknavísindum undir leiðsögn Valgerðar og Margrétar Helgu Ögmundsdóttur.
1: Og þú ert að pæla í ávaxtaflugum?
0: Já, ég sem sagt, masterverkefni mitt er bara svona afleiða af doktorsverkefnina Völu. Þannig ég er að halda áfram að nota hennar módel og já, að reyna að skoða aðeins meira hvað er í gangi í þessum flugum.
2: Á meðan ég er að meðhöndla flugunar með mismunandi mataræði, mismunandi lyfjum eins og hefur að prófa til þess metformín þá er þú að fara svona erfðafræðilegu leiðina að því að sjá hvort við getum innan gæslapp að bjarga þeim þú ert að prófa að slá niður gen eða yfirtjá gen til að sjá hvort það hafi áhrif á fitu svipgerðan okkar.
1: Hvernig samband ert þið við ávaxtaflugurnar?
0: Mér veist það bara frábærar og já, bara ótrúlega skemmtilegt módel og það bara einhvern veginn svo frábært að geta þetta er svo ótrúlega mikið forréttindi að geta erðabreytt lífveru á svona ótrúlega einfaldan hátt og það er svo ótrúlega margt við getum gert og já, þetta eru bara algjör forréttindi, finnst mér það er svo margt sem að einhvern veginn er í boði og allir vegi færir og einhvern veginn öllum er alveg veist, það er engin eitthvað rosa mikið að pæla í því hvað við erum að gera og já eða þú veist, jú, auðvitað og við erum alltaf með leifi og svona
2: í fluguvinnafélaginu, en við erum ekki mörg
0: erum einmitt að reyna að stækka fluguvinnafélagið á Íslandi og hérna værum já, með til í fleiri fluguvinni
1: eitt sem ég er svona verið að reyna að skilja og valið hefur verið nú útskýri fyrir mér er það er svona nokkuð auglust að ástaflugur eru mjög litlar
0: já.
1: Og þeir eru að gera alls konar sprauta þær og bera kennsla þær og einhvern veginn svona gera alls konar við þær hvernig, ég held að praktikinn vefist fyrir mér, hvernig gerir það?
0: Sko, við náttúrulega notum viðsjár til að hjálpa okkur að sjá þær við náttúrulega sjáum þær alveg, þær eru nógu stóra alltaf við sjáum en þegar við erum að vinna með þær þá erum við með þær undir viðsjá og við svæfum þær þannig að þær séu alveg kjúrar þegar við erum að vinna með þær og síðan eru ótrúlega margar mismunandi svipgerðir sem við notum til þess að vita hvaða í rauninni arfgerðir eru af flugunum sem við erum að nota þannig að þetta er alveg þú veist, stundum MR orðin dálti klikkaður og eins og okkar vinnubækur eru alveg svolítið óskiljanlegar ábyggilega fyrir marga því að við erum að setja upp einhver rosa flókna erfðafræðilega krossa og þannig en í praktík þá er þetta alveg frekar einfalt þó að þetta lúki svolítið, já.
2: Man komið þetta í puttana.
0: Já.
2: En það er alveg, þetta er mjög mikil erfðafræðileikfimi en það er líka mjög skemmtilegt, það er svolítið svo skák maður er að pæla alveg marga kynslaður fram í tíman þú veist, ég vil enda með þessa arfgerð þannig að nú þarf ég að æxla þessu með þennan og afkvæmin, hér eru allir mögulegar útkomur af afkvæmum þannig að ég þarf að finna þær og ég þarf að æxla því áfram með þetta þannig eru miklar erðafræðilegar pælingar en mjög skemmtilegt þegar maður komin upp á lag með það
0: og mjög svona já, skemmtilegt þegar maður er loksins komin með módeli sem maður ætlar að vinna með því það líka tekur langan tíma að komast á þann stað að geta unni með frábæra módeli sitt og já, það mjög skemmtilegt.
1: Hvað þetta langan tíma?
0: Jú, þetta svona frá eggi í lirfu kannski 5-6 dagar og síðan þangað til að við erum komið fullorðna flugu þá það kannski 10-14 dagar en við getum haft áhrif á það með því að setja þær í mismandi hitastig.
2: Já, þannig að til dæmis í samanburði við að vinna með mýs þú getur fengið eða ætlar að gera einhverja erfðafræðilega rannsóknir sem að þar sem þú þarft að spanna nokkra kynslóðir þá augljóslega tekur það nokkur ár í músum og er miklu umfangsmeira að skipuleggja og ætlar að gera einhverja stóra skimun eins og við til dæmis við erum búin að stökkbreyta einhverju geni og við erum að velta í fyrir okkur hvað það gerir og svo er að velta í fyrir okkur ok, en í gegnum hvaða frumu svona boðleið er það að virka og þá getum við gert svona stóra skimanir og slegið niður eða yfir tjáði ykkur geni svo Katrín hefur verið að gera og þetta er gerlegt innmitt af því að kynslótíminn er svo stuttur og af því að það er til til að auðvelta að halda þær og vera með margar flugur í litlu rými. Þú getur ímyndað þér ef að sko fjöldin af flugunum sem við sáum niðri áðan væri mís hversu stórt rými maður þyrfti.
1: Vala var að segja mér að þú værir að finna meyjar sem hljómar þínu svona friðlega fyrir mér segðum þeirra
0: algjörlega, þegar við tölum okkar á milli það okkur vanti meyjar þá er þetta kannski svona, ég hugsa oft já, þetta er eitthvað sem maður kannski ekki mikið að segja fyrir utan fluguherbyggið en já, sem sagt, meyjar það eru mjög ungar flugur sem eru rauninni bara nýskriðnar upp úr púpunum og já, kannski hvað 8 tíma já, þær eru sérst með svona með frumkúk ennþá og þannig sjáum við sem sagt, já, þetta er meyja og kallar eru líka já, þetta er sérst kvenflugur en kallar eru líka með þennan frumkúk en við sjáum muninn á þeim hérna, bara þegar við horfum á þar þá getum við fundið út hvort þetta séu kallar eða konur eða kellingar og síðan notum við þennan frumkúk til að sjá hvort þetta séu meyjar eða ekki og já, við sem sagt þegar við erum að setja upp æxlanir þá viljum við í rauninni koma í veg fyrir það af því að sem sagt, það verður innri frjóvgun í flugum og þegar við erum kannski með 10 kalla og 10 kellingar í sama glasi þá viljum við í rauninni passa að flugan sem við ætlum að nota í næsta kross sé ekki búin að frjóvgast af kalli sem af sömu arfgerð. Þannig við viljum taka ungar flugur til þess að nota í næsta kross og þannig notum við þennan blett í rauninni til þess að vita að þessi ungar, skilur við.
2: En eigum að kíkja niður?
1: Gerðu það,
0: sjá hvort það finnum ykkur á
2: mig. En það sem sagt, þau geta geimt sæði líka inn í sér í alveg viku eða eitthvað áður en það er ákveða að síðan verpa ekki. Þannig að, já, við viljum tryggja að það sé ekki með sæði.
1: Hvað ertu að gera núna?
0: Já, núna ég sem sagt að taka upp munnpípettuna mína. Við sem sagt notum munnpípettur sem eru í rauninni bara svona langt gúmmírör og öðrum endanum er sem sagt munnstykki sem við setjum í munnin og á hinum endanum er svona pastörpípetta sem er í rauninni bara löngglertúpa sem að við notum til þess að sjúga flugurnar upp og síðan spýta þeim onn í næsta glas og þannig getum við í rauninni fært flugur á milli glasa og verið alveg vissum að við séum að taka rétta flug af réttri arfgerð. Já, þannig ætla ég að sjá hvort ég finni einhverja meyjur hérna.
2: Getum verið þannig?
0: Eitthvað, það er kannski hér.
2: Já. Og við sjáum sem sagt mismundi þroskastíginina. Lirfunar eru niðri í matnum og svo þegar þeir eru búin að ná fullum þroska þá skríða þeir upp og mynda púpur og við getum séð á púpunum þeir eru ljósari sem eru nýrri og svo þeir eru svona svartar þá eru flugunar alveg að fara að klekjast og þá eru við líkleg til að finna einhverja meyjar þar.
0: Já, þannig ég sett þess að hérna, munnpípettuna hérna utan hálsinn. Mjög smart, stundum fem aðri bara alveg með hana hálsinn ennþá.
1: Til þess að flugurnar fljúga ekki burtu eru þar sprautaðar með gasi sem svæfir þær. Þá verða þær nokkuð meðfærilegar og hægt er að skoða þær í víðsjá.
3: Og nú ertu að svæfa þær?
0: Já, nú ég sérst að svæfa þær og þú sérð að þær alveg hoppa niður hérna og sérst að festast eru hérna í á svampinum og það alveg nóg að gera, já, viltu alveg nóg að gera nokkur sinnum og síðan eru einhverjar sem að festast í matnum en það rauninni allt í lagi og þetta
1: Á vinnuborði í horni herbergisins stendur nokkuð stór krukka. Hún það bil hálffull af fölgulum vökva en á botni hennar það bil 2 sentimetra lag af dauðum flugum. Þannig að hljóta vera mörg hundruð ef ekki 1000 flugur en þessi krukka merkt með merkimiða á honum stendur fly grave flugna gröf
0: Ef við ætlum ekki að nota flugurnar í krossa þá setjum við bara hérna í það sem við kallum flugugröfin sem er sem sagt 70% etanól og síðan smá sápa svo bara rauninni sökku í beint ofan í já það bara deyja strax
3: Hefur þetta engin tilfinningileg áhrif?
0: Þetta fljótt að venjast.
3: Þú sér ekki eftir þeim?
0: Stundum, ef ég búin með einhverja svaka krossa og að reyna að leita einhverju sérstakri arfgerð, þá alveg erfitt þegar ég kannski með 100 flugur sem eru af rangri arfgerð og ég þarf að henda þeim. Og já, síðan verður maður einhvern veginn mynda smá tilfinningalega tengsl við sína uppáhaldsstofna og það alveg erfitt. Finnst þér ekki já, stundum erfitt?
2: Ég elska feitufluguna mínu, sko. Mér finnst alltaf erfitt að henda þeim.
1: Ætlaður alltaf að verða vísindamaður?
2: Nei, alls ekki. Ég talaði reyndar lengi það að ég ætlaði að verða arkitekt en ég ætlaði reyndar alltaf í eitthvað svona listtengt og ég fór í listnám, bæði fór í Lýðaskóla í listnám kom svo aftur heim til Íslands og fór í listnám á Akureyri og svo bara tók ég smá uppeyju og fór í sameindalíffræði en mér finnst sko þegar upp í staði þá finnst mér ekki vera neins sérstaklega mikil uppeyja því að þetta ég alltaf að skapa, bara á annan hátt.
1: Hvað dróði í sameinda líffræðina þá? Hvað var það sérstaklega við hana sem fékk til að velja hana?
2: Það var ekkit merkilega en það svo sem að mér fannst bara erðafræði áhugaverð og ég hafði ekkert tekið meiri erðafræði heldur en bara það sem að fer í framhaldsskóla. Og ég eitthvað svona, já, væri til í að skoða þetta betur. Mér finnst eins og það hafi bara verið svona frekar léttvæg ákvörðin. En hér er ég.
1: Hvernig þróast þetta síðan? Þú fyrir í grunnám, í samtalifræði, hvernig heldur þú svo frá, hvernig þróast áhugin?
2: Þegar ég kláraði grunnámið, þá var ég alveg viss það að ég myndi bara fara í mastersnám í einhver svona praktísku og fara að vinna. Og jafnvel sá ég fyrir mér að ég gæti verið að vinna einhverju og svona til hliðar gæti ég verið í einhverju listsköpun. Þannig ég valdi að fara til Svíþjóðar, til Uppsala í hérna réttarvísindi eða heitir á ensku Forensic Science af því mér fannst það mitt verið svolítið praktískt að svona þá liggur leiðin bara inn að einhverja rannsóknarstofu og ég verð bara þar. En síðan valdi ég mér lokaverkefni svona lokarannsóknarverkefni í mastersnáminu hjá henni Margréti Helgu Ögmundsdóttur sem stína heim á Íslandi, kom heim síðustu önnina og vann þetta rannsóknarverkefni og þá allt í einu kviknaði bara áhuginn og mér langaði að halda áfram í doktorsnám.
1: Hvað varst síðan að rannsaka í doktorsnáminu?
2: Við í mínum hóp við höfum mikinn áhuga á svona eins konar endurvinnslukerfi frumunar sem að heitir sjálfsátt og við lögðum upp með það í mínu verkefni, við ætlum að fara að rannsaka það í tengslu við krabbamein. Og það var mjög mikill fókus á krabbamein í verkefni mínu til að byrja með, en það sem að mér fannst í raun og veru spennandi til að byrja með var bara það að ég fékk að prófa CRISPR, þessa erðabreytingatækni, annars vegar í frumum en síðan í lífverum. En síðan erðabreyti ég þessum flugum og mjög óvænt eru þær í offitu. Og þá auðvitað þurfti við bara að fara aftur á teikniborðu og hugsa okkur hvað er í gangi í þessum flugum þegar við stökkbreytum þessum sjálfsáttsproteinum eða sjálfsáttsgenum, þá eru þær í offitu. Þannig að þá tók doktorsverkefni mitt svolítið uppeyju og ég fór að kafa í efnaskipti sem ég finnst mjög skemmtilegt, mér finnst það mjög áhugavert. Og í rauninni, við erum í rauninni verið ekki búin að fjarlægja krabbamein sem slíkt af því það er eitthvað undirliggjandi mekanismi, eitthvað líffræði sem að kannski veldur því eða ítir undir það að krabbamein verður til. Þannig að við erum í raun og veru verkefnið okkar ennþá mjög tengt krabbameini, krabbameinsrannsóknum og við erum til dæmis sérstaklega rannsaka briskrabbamein eins og stendur en bara frá svolítið öðrum vinkli, frá meira bara svona grunnlíffræðinni, hvað er að gerast í efnaskiptunum og hvernig tengist þetta síðan krabbameini.
4: En við varst ferðum þínum fyrir hérna meginn svo kemur yfir og tekur hérna að bussur og og þarf ekki læsa, ég passi upp að komi
1: okay. Síðasti viðkomustaður dagsins er tilraunastofa á ótilgreindum stað í Reykjavík. Hér eru reglurnar talsvert strangari. Til að mega fara inn þurfum við að fara úr okkar fötum og klæða okkur í sérstakan fatnað sem við fáum á staðnum. Ástæðan fyrir þessum ráðstöfunum er að hér eru gerðar tilraunir á músum.
3: Nú vorum við að skipta föt. Mm-hmm. Hvað segna?
4: Þetta er til að bara passa að berist ekki óæskilega bakterjur inn á tilraunadýraaðstöðina. Við erum margt sem er bara hluti af normálflöru og venjulegra dýra sem við viljum ekki hafa hérna inn hjá okkur.
3: Geturðu lýst í hvar við erum?
4: Við erum hérna í aðstöða sem við hýsum mýs og rottur og hérna sem notaði þeir eru tilraunir fyrir rauninni alla innlenda aðalega sem að vilja gera þú veist, notaði þessi dýrir í sínu rannsóknum þá erum við með svona sérhæða aðstöði fyrir það. Það er sem sagt, þessi aðstöða er alveg lokuð. Það er sem sagt heftur aðgangur fyrir bæði starfsmenn og öll dýr sem við erum með hérna inni þau eru pöntu frá við kendum aðlum sem rækta svona tilraunadýr. Við heftum allt flæði inn og út, þannig að allir búnaði sem við notum er bara hérna inni, þannig að við gerum allt hérna inni og við þurfum að bara passa upp á allir búnaði sem kemur inn, við þurfum að hreinsa hann og ef dýr fara hérna út, þá komum við ekki inn aftur, þegar við álítið þess að aðstöðu vera bara svona hreina. Og við hýsum hérna sérst, mís og rottur, eins og er engar rottur, það get ekki farið mikið við það, en við erum hérna með 5 dýraherbergi og allir búnaðir sem við erum með, öll hýsingar aðstæða, allt sem að dýrin eru með, það er allt sérpantað og sérframleitt fyrir tilraunadýr.
3: Hér horfum við inn í herbergi þar sem eru, ég bara heilir veggir af svona þar sem virðist eru svona fóður.
4: Þetta er sem sagt, þetta er búr fyrir mís og þetta er rekkar það sem að hvert og eitt búr er með sér loftræstingu og hvert herbyggi er með stýrða ljósastýringu og stýrðu raki, við þurfum að keyra upp rakan svolítið fyrir dýrin bara til að þetta séu svona þeirra kjöra aðstæður. Við þurfum líka að passa upp á fólki sem vinnur einna að það sérst, fá ekki svona ómnæmisvaka í sig og þess vegna erum við með svona skipti aðstöðu þar sem að við vinnum undir loftræstu húti og já, allt sem er í búrunum er bara þau eru með sérpantað rykfrítt sag, þau eru með svona hérna hreiðurgerðaefni, felustaði og náttúrulega allir sem vinna þarna þurfa að fara í gegnum sérnám og þjálfun áður en að koma með vinna að dýrunum.
3: Það eru einhver sérstök réttindi eða eitthvað nám til þess að fá að vinna svona rannsóknir?
4: Já, það er bara sérstakt svona réttinda námskeið sem allir þurfa að fara í gegnum til að, þú veist, geta bæði unnum með dýr, verið ábyrgðarlegur við tilraunum og svo fyrir utan það, þá, svo, til viðbóta við því, þá tökum við alltaf fólk í þjálfun hérna okkur og tryggjum það að fólk getur verið ábyrgt fyrir og sé hægt í bara í að vinna með dýrin og gera það sem þarf að gera. Þegar fólk í rannsóknum og í lyfjaþróunum og með alls konar efni þá, þú veist, kemur oft að þeim tímabundi að það búið að rannsaka efnin náttúrulega bara íþaula og búið að, þú veist, kanna og markmiðið kannski að þetta verði að lyfi eða notað í fólki og einhverju tímabundi þarftu að nota sko lifandi líkama til að sjá hvernig lyfið hegða sér í lifandi líkama. Þannig að mjög oft er það á þeim tímabundi sem að það er að fara að huga að dýratilraunum en fyrir það þá þarf náttúrulega bara að skoða get ég fengið þessa niðurstöru einhvern annan hátt og get ég notað eitthvað annað en dýr veldur þetta dýrunum einhverju þjáningu eða stressi það er bannað, það er ekki hægt og svo ef það kemst að niðurstöru að þetta er þú veist uppfyllir þessa kröfur að þá þarf það að segja leyfi öll starfsemi hérna inni er undir leyfi frá opinberaðilum, þannig að það er ekkert gert, allir ferlar, allar tilraunir, það er sóttin leyfi fyrir allu. Fyrst er þetta að skoða innan hús, hvort að við, þú veist, sé sko físilegt að fara að gera þetta, hvort sé leyfi og svo er hjálpuði fólki að sækja um leyfi.
3: Þessar siðferðilegu spurningar hljóta vera bæði eitthvað sem hugsa mikið en líka bara vera svona grunnforsenda alls sem fer hérna fram.
4: Já, algjörlega, það er bara, þú veist, og það er bara þannig maður skoðar alltaf að þarf að gera þetta og hérna mun dýrinu líða illa af því að gera þetta og hérna er mögulega að gera þetta einhvern annan hátt og við viljum alltaf líka fara sko vel að því hvernig við framkvæmum tilraunina af því að ef að dýr líði illa eða stressað og finnur fyrir sársauka þá hefur það áhrif á okkar niðurstöður. Þannig að þetta er alltaf það sem við spáum í að hérna, minnka stress, minnka sársauka og nota, og þar leiðandi þurfa að nota færri dýr og alltaf þurfa að nota svona

0: er með fyrir ónæmisspendýr. Þegar þeir eru að gera krabbameinstilraunir þá þurfa oft dýrin að vera ónæmisspæld og þau eru sérst sýkt eða sérst sprautuð með krabbameinsfrumum og þróa með sér krabbamein. En þau þurfa að vera ónæmisspæld annars myndi bara þeirra líka með hafna krabbameininu. Þannig að við erum með alveg sér lokað aðstöðu fyrir það. Við erum með sérst hérna aðstöðu til að gera skurðaðgerðir og oft geta verið mjög flókna aðgerðir þar sem að eru utanákomandi sérfræðingar sem koma hingað inn og framkvæma sjálfa aðgerðina. Við erum með CT-skanna þar sem er hægt að gera alveg ótrúlega hluti fyrir þá sem eru færir á hann. Við erum með hérna, já, svo fyrir bara svo sest hefðbundnir rannsóknar búnaður sem eru rannsóknastofum og við getum sest yfirleitt þá endar tilraun bara með því með sýnatöku og hérna fer í nánar mælingar annar staðar.
1: Er þetta allt rannsóknir innan heilbrigðisvísinda eða tegir þetta sig eitthvað út fyrir það?
0: Þetta er, já, þetta er, það sem er framkvæmt hér er rauninni allt lífvísindi, bara. Það er ekki, við getum ekki verið með hegðunar stúdýr hér af því að það er bara hávaði frá umhverfinu, það trufla dýrin. Það eru ótrúlega viðkvæm og það er það bara myndi skapa einhverja svona skekki í niðurstöðum af því að það eru hljóð frá umhverfinu og þá gerum við bara ekki þess tilraunir. Það er bara, hérna. Ég held að fólk vit ekki að ofta þetta sé hérna og hvernig vinnum. Þetta er oft svona grílu hugmyndi yfir þessu. En sko, áherslan hjá okkur er svo mikil dýravelferð og að nota, gera þetta ekki óþörf. Þetta eru dýratilraunir og þú hérna þarft að leggja rosalega mikla áherslu á að niðurstöðunni, að það sem þú gerir skilur góðu niðurstöðun og það helst allt í hendur að dýrun líði vel, að til henni sé vel útfærð og hérna og þú sért að vinna þessa vinnu af mjög mikilli nákvæmni. Þannig að þú veist, þetta er rauninni, já, þetta er búiðlega einfaldari tilraunir heldur margir held ég gerir sér í hugulind eða svona, já.

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Þetta var Joni Mitchell með eigi lag og texta, Judgment of the Moon and Stars, en það er að finna á plötunni For the Roses sem hún sendi frá sér árið 1972.

0: Kristjana Stefánsdóttir söng og blessuð vertu sumarsól. Lag Inga T. Lárussonar við kvæði Páls Ólafssonar. Með Kristjánu spilaði tríó Björns Thoroddsen og Ólafur Stefensen lék á harmoniku. Hljóðritunina er að finna á plötunni Við göngum svo léttir sem kom út árið 1993. Kvöldsagan er næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófas Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950 og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur tíunda lestur af fyrsta bindi, Fagurt mannlíf.
1: Góður hlustendur, Níunda lestir í sögunar lauk á frásögnum kynni sér Árna af Signýju Sigmundsdóttur, Vats Kjærlingu og vináttu hennar og Ólafíu Jóhannsdóttur er kunnvar af líknarstörfum og kristilegu starfi. Sér að Árni greinir frá því að þessi Vats Kjærling, eins og hann nefnir Signýju, sé trygglindasta vinkona sem Ólafíu hafi eignast á ævinni og að hún hafi alltaf falið sig í bænum sínum og muni halda áfram að gera það þó að veraldar hafið verði á milli þeirra og með henni kýs hún að eiga sálufélag og það á þeim stað þar sem engir þurfa framar að skiljast. Og sér Árni bætir við frá þessum fáu orðum Ólafíu stafar meira andlegu frelsi gagnvart

Í þessu húsi bjó Signý síðan þar til árið 1930, þá flyst hún til frú Hönnu Soeka í Bankastræti 14, ekki Jóns Kaupmann Soeka, er látist hafi sumarið 1927. Signý hafði fyrrum borið vatn fyrir föður Hönnu og hýrt þar eina kú eftir að vatnsburð tók af í bænum, þar hélt hún sig hvenar sem hún komst höndum undir allt frá því á árinu 1908 og vildi helst engum öðrum vinna og var því orðinni heimagróin hjá þeim Soeka hjónum og síðan ekkjunni löngu áður en hún fluttist þangað alfarið. Frú Hanna gerði það á góðvild við Signý að taka hana til sín alkomið og lét henni í tía lítið herbergi í austurenda hússins upp á lofti sunnanmegin. Þar hefur Signý verið síðan lengst af ofinnufært gamalmenni, alltaf meðgjafa laust og þaðan getur hún ekki hugsað sér að fara fyrir hún flyst fyrir fullt og allt til frelsarans og Ólafíu. Það má af ýmsu ráða, öðru en hér hefur sagt verið, að Ólafía hafði miklar mætur á Signýju. Þær skrifast á, svo að segja með hverjum pósti, eftir að Ólafía fluttist til Noregs og bréf hennar byrjuðu oftast á þessum orðum, elsku Signý. Það er einnig efalaust að Ólafía hefur valið Signýju til að annast fyrir sig margskonar framkvæmdir hér heima, svo sem að útvega henni ýmislegt koma hinn og þessu í póst, borga eitt og annað, taka aura út úr banka og kannski leggja aura inn í banka og svo framvegis. Þess vegna var það að einhverjir spaugarar í Landsbankanum voru vanir að segja þegar Signý sást koma inn í bankan. Þarna kemur þá kontorsjefinnennar Ólafíu. Hins vegar fylgir það ekki sögu að nokkun tíma hafi orðið sjóþurð á kontor Signýjar. Ólafía minnist oft á Signýju í bréfum til Sigurbjörns Ástvalds Gíslasonar, er hann lét prenta eftir dauða hennar. Í einu bréfinu beður hún Ástvald að senda sér nýju biblíu þýðinguna og segir svo, Signý borgar það og sendir. Og í sama bréfi ég beð Signýju við tækifæri að borga til þín 5 krónur sem eiga að fara til heiðingja trúbóðsins ykkar. Einu sinni beður hún Ástvald að senda sér eintaka Bjarma og bætri við, ég byð Signý að borga hann. Í öðru tilskrifi byður hún Ástvald að koma til Signýjar bréfi sem hún væntir að Oddur Björnsson prentsmiðustjóri á Akureyri sendi honum og þaðan á að ganga til Ólafíu og síðan á Signý að koma því sem fyrst í póst til hennar. Og enn segir hún í einu bréfinu, legðu svarið bara innan í hjá Signýju, hún skrifar mér með hverri ferð. Og í bréfi dagsettu 23. apríl 1906 ritar hún þessa játningu. Ég verð að skrifa Signýju minni þó að það sé sunnudagsmorgun. Skrifa annars helst aldrei á sunnudögum. Svo nærri stendur þessi hnýtta vaskjelling fyrir augum Ólafíu þeim verum sem trúað fólk notar helgadaga til að þjóna án tilur ekki helgidagsbrot að skrifa á sunnudegi. Það segir merkur maður sem var nákunnugur Ólafíu að hún hafi þakkað það Signýju öllum öðrum fremur að hún hefði fundið veginn frá myrkri til ljós og eitt sinn varð henni þetta að orði við íslenska konu nafnkenda og áreiðanlega sem hvorki taldist til rétt trúaðra ég var í vináttu við Signýju. Ég var oft einmana í Noregi og stundum fjaskalega úrræðalaus. Á slíkum augnablikum sagði ég oft við sjálfa mig, það vildi ég hún Signý væri komin. Og þá gerðist alltaf sama kraftaverkið, ég kom auga á úrræðið og fekk getukraft til starfa. Hún viðhafði einmitt orðið getukraftur, ef til vill áður óþekkt í íslensku máli. Kunningskap okkar Signýjar hélt áfram, eftir að hún var sest að í Reykjavík og ég farið vestur. Ég kom stundum heim til hennar þegar ég skrapp til bæjarins. Ég rölti oft með henn göturnar og hún sagði, hann er besti maður sem ég hef þekkt. Ekki er stoltið. Þarna gengur hann með mér göturnar kreftri og bæklaðri. Einhverju sinni sem ofta leiði til Signýjar, ég hafði þá lengi verið prestur. Hún var lasin og lá í rúminu við spjölluðum

0: Skamma langastund ég spurði, hefur aldrei neitt komið fyrir því elskan mín sem þér verður orðið minnistætt öðru fremur? Jú, svarar Signý, það hefur komið fyrir mig einn atburður sem ég hef aldrei geta gleymt. Æ, elskan mín, segðu mér hvað það var. Þú vissi nú að við áttum oft bátt í miðfelli, þá langaði mig stundum, eins og Páll segir, að fara héðan og vera með Kristi. Ég hugsaði það lengi hvort að veri synd að flýta fyrir því að koma til Krists sem fyrst. Þú manst eftir fossgilinu í miðfelli. Eitt dag, þegar ég var að smala, hljóp ég fram á gilbakkan og ætlaði að steypa mér fram af honum til þess að fá að vera með blessuðum frelsaranum mínum. En þegar ég var komin næstum fremst fram á bakkan þá var kallað til mín. Þú átt ekkert með það. Og þá stansaði ég eins og ósjálfrátt, alveg fremst á bakkanum og horfði í kringum mig, en ég sá engan mann og sneri við frá gílinu og var svo glöð af því að Guð skildi ekki standa alveg á sama um mig og mér var alltaf liðið svo ósku vel síðan og aldrei þekkt nema gott fólk. Og svo komst ég hingað til hennar hönnu minnar, þessarar blessaðarar konu og barnanna. Mig dreymdi líka hann Ólafíu nóttina áður en ég fór hingað og það mér alltaf fyrir góðu þegar mér dreymir hana. Hvernig var röddin sem kallaði til þín? Það var eins og helgur kallmannsrómur. Já, honum hefur ekki staðið alveg á saman þig þeim sem kallaði til þín. Þá sneri ég máli mínu að öðru efni og sagði við Signýju, heyrðu elskan mín, heldur þú getur ekki skrökvað einhverju sem sakaði engan eða þú væri boðin 500.000 króna fyrir? Þá svaraði Signý, af hverju ertu að spyrja mig að þessu? Hvað ætti ég að gera við peningana og fyrir að segja ósatt og blessaður frelsarinn, endurlausnari minn horfir alltaf á mig og heyrir mig skrökva. Ég man alltaf eftir orðunum sem hann sér að Hallgrímur segir, láttu sem þú sjáir ganga sjálfan Jesum undan þér. Þó er ekki laustið að Signýju þykir væntum þegar enn eru gefnir peningar. En það er samt ekki til að safna þeim eða til að kaupa sjálfri sér eitthvað fyrir þá, heldur til þess að geta gefið á einhverjum þurfandi eins og fátæka ekkjan sem gaf sinn síðasta pening. Einu sinni kom ég til Signýjar og þá segir hún við mig, mér þykir gaman að eiga svo litla auðra til þess að geta gefið minn síðasta pening eins og fátæka ekkjan. Það var hérna daginn og blessuð húsmóður mín fór að heimsækja kunningjastúlku sína á spítala. Þá spurði ég hana þegar hún kom heim að spítalanum, er hún ekki einstæðingur þessi stúlka sem hún varst að heimsækja? Jú, hún er einstæðingur, sagði húsmóður mín. Þá var ég svo heppin að eiga 10 krónur sem ég bað hana fyrir til stúlkunnar þegar hún fór næst á spítalan. Ég átti ekki meira. Hún átti engan að þessi blessuð manneskja. Mér klæjar alltaf í lofan á mótnana áður mér er gefið eitthvað. Meðan Signý gat unnið fyrir sér var hún oft hrædd að hún misti þá og þegar heilsuna og yrði að segja sig til sveitar, þá sagði hún stundum við mig. Ég nú svo ofta lasburða á kvöldin að ég get með naumindum háttað mig, en ég byggði samt þangað til ég sofna að Guð vildi lækna mig í nótt, svo ég geti haldið áfram að vinna fyrir mér og það bregst mér aldrei að þegar ég vakna á morgnana þá er Guð búin að bænheyra mig og ég vakna alheilbrigð og get farið að gera eitthvað. En svo fer ég að verða aftur lasin þegar líður á daginn en ég held alltaf áfram að byggja blessaðan frelsaran minn. Ég hef oft heimsótt Signýju síðan ég fluttist í Reykjavíkur, síðustu árin hefur hún stundum legið lasin í rúminu. Það er alltaf sama viðkvæðið þegar ég lítinn til Signýjar. Ósku verð ég fegin þegar maður kemur til mín eins og þú, sem léttir mér upp frá skarkala og glaumi lífsins og hégóma. En mér finnst alltaf heldur hólátur glaumur og skarkali hjá Signýju þegar ég kem þangað. Hún situr þar í stól eða kúrir einsömmel í herbergi með passíusálmana eða munstershugleðingar og líður ákaflega vel. Eini glaumurinn kringum Signýju er helst ef hún stjákar út í porti bak við húsið og kemur með hersing af krökkum inn í ganginn á eftir sér. Barðgæði hennar eru alkunn. Hún skilur krakkana eftir fram í ganginum og bregður sér inn í herbergi sitt og sækir handa þeim kremkex eða súkkulaði og gefur þeim. Þetta góðgæti kaupir hún fyrir elli styrkin sinn eða aura sem einhver hefur gefið henni. Hinn 25. november 1943 leit ég inn til Signýjar með Þórbergi Þórðarsinni rithöfundi. Þá lá hún í rúminu lasin af influensu. Húsmóðir hennar opnaði hurðina og tjáði henni komi gestanna. Við gengum inn í herbergið hún reis upp í rúminu og fagnaði okkur með ástúð og gleði og vísaði okkur til sætis og sagði Ósku verð ég fegin þegar einhver kemur til mín að létta mér upp frá skarkala og glaumi lífsins. Þú ert líka sálusorgari minn sér Árni. Og nú brosir hún þessu ópersónulega brosi sem ekki var hægt að sjá hvort heldur var spaug, fáað af bænrækni langra ræfi eða gleði gamals mann sem farinir að lifa upp sakleysi bernsku áranna. Hún var í litlu súðarherbergi með tveggja rúðu glugga og rúmið þversum undir glugganum. Á þýlinu fyrir framan rúmið hékk ljósmynd af Þorbjörgu ljósmóður og tvær af Ólafíu og þriðja myndin af Ólafíu stóð á litlu borði út við vegginn hjá mynd af frelsaranum á bæinn. Á gólfinu voru tveir stólar, annar við rúmið hinn frammi við dyr og við settumst. Ertu með hita, spurði ég. Ég ekkert að hugsa það, svaraði hún blíðlega, ég býð aðeins frelsara minn að ég geti sofið á næturnar og setað á hans blessaða vald hvort ég vakna til þessa lífs aftur. Ég veit hún Ólafía mín tekur á móti mér þegar ég kem yfrum og ég veit hann Sérbekk segir við mig þegar hann hittir mig hinum einn, jæja, Signýja mín, hvernig hefa þú það nú? Ég átti dálítið vont með að skilja en hann talaði svo mikið upp á dansku. Mér dreymdi einu sinni í sumar að ég væri komin yfirum, þar hitti ég margt fólk og það var mér svo gott og yndíslegt, það var mikið að gera. Okkur finnst nú oft mikið að gera hér, en ekki er minna að gera þar. Þá hugsaði ég, það er ekki fyrir mig eins og ófullkomin og ég að vinna með svona fullkomnu fólki. Svo bað ég að ég mætti tala við þann sem hér ætti yfir að ráða, en ég vissi að það var blessaður frelsarinn minn. Einhver fór og kom aftur með þau skilaboð að hann vildi ekki tala við mig strax. Af því hef ég ráðið að ég að fá að tala við hann síðar. Ég datti í sumar hérna út í portinu og fekk svo vonda byltu að ég gat ekki staðið upp. Ég sá engan mann og vissi ekkert hvernig ég gæti bjargað mér inn. En þá var sagt við mig, ertu búin að gleyma hver það er sem hjálpar? Og þá baði ég frelsaran minn að hjálpa mér og þá var tekið í handlegin á mér og ég leitt upp tröppurnar og inn í ganginn. Þá spurðum við Signýju hvenær hún hefði byrjað að hnýtast í herðum. Ég var þá ung, svaraði hún, en það gerði ekkert til líkamenn á hvort sem er að rörna. Ég sótti vatn í 20 hús og ég hirti hesta og kýr fyrir menn. Ég var hjá honum Runólfi á Bakka og þarna er myndafinni Þorbjörgu minni Sveinsdóttur að allt fólk hefur verið mér gott. Ég var aldrei þekkt nema gott fólk. Fórst ekki á neinar skemmtanir þegar þú varst yngri? Spurði Þorbergur. Jú, ég fór einu sinni á tombólu og þá dró ég stólinn sem þú situr á. Ég segi alltaf þú. Má ég það? Við segjum alltaf þú þegar við tölum við drottinn. Og nú gliðnaði ásýnd hennar sundur í samskonar bros og þegar hún talaði sálusorgaran sinn. Fannst henni bilið milli Þórbergs og drottins vera svona mikið? Eða var það sakleis í bernskudaganna sem aftur náði valdi yfir andliti hennar? Þetta var þægilegur ruggustóll í fornu sniði. Og er þetta eina skemmtunin sem þú voru farið á? Já. Fórstu aldrei á ball þegar þú varst upp á þitt besta? Nei, ég fór aldrei á ball. Til hvers átti ég að gera það? Ég hafði ekkert gaman að því, skelfing hefur hann leitt mig í margar freistingar snörur fjandinn, en ég vona að hann leiði mig aldrei í þá freistingar snöru að ég verði fölsk, lígin og löt. Það væri mín stærsta ánægja ef ég mætti verða einhverjum til hjálpar, en ég er ekki orðin maður til neins, ég get ekkert nema beðið fyrir öllum. Svo stóðum við upp og kvöttum Signýju Hún rétti okkur nýtta og hálf krefta höndina og þakkaði okkur fyrir komuna með klökkum innileik og blíðu sem líktist skyni frá hærra tilverustigi. Og svo sagði hún á meðan við vorum að mjaka okkur fram að dyrunum, byðiði fyrir mér, ég skal byðja fyrir ykkur, þú verður nú að koma aftur sér Árni, þú ert sálusorgarinn minn. Og nú kom brosið, Guð almáttugur bless ykkur og veri með ykkur. Í því fjall hurðin að staf, milli okkar og signýjar. Ég byrja að þræla. Skömmu eftir að ég koma með fellni, byrjaði þar túnarsláttur. Ég hafði lært að snúa flekk á stóra hraunni og fórst það vel úr hendi þó að hungur væri. Húsbóndin komst fljótt á snóður þessa kunnáttu mína og gerði nú þá uppgötvum þar að auki að þarna hefði hann eiginlega fengið fullorðin mann á heimilið. Lét hann mig snúa heigi alltaf þegar snúið var og hafði mig á milli sín og annars manns til þess að betur yrði litið eftir að mér liði verkið ekki úr minni. Ég þreyttist fljótt en því var engin gaumur gefin enda hafði ég ekki orð á þreytu minni en óskup var ég fegin þegar ég var sendur burt úr flekknum til einhverra snúninga. Þetta sumar var ég líka látin taka baggarök við hirðingar en það fannst mér hægt verk. Svona leið fyrsta sumari mitt í miðfelli. Ég hafði tekið gleði mína aftur og svo kom haustið og þá byrjuðu fjósaverkin. Klukkan 6 á hverju morgni var ég vakin til þess að fara í fjósið, þó ekki til að vinna nokkurt verk heldur til þess að standa þar hjá fjósamanninum. Það var Sveinn, sonur hjónanna þá 11 ára. Það var svo myrkfælin að hann þorði ekki að vera einsamall í fjósinu. Í fjósi voru oftast fjórar kýr minnir mig og einhverjir geldgrípir stundum fullorði naut. Í hverfinu var alltaf þarfanaut. Nautgrípirnir voru auðvitað hafðir á básum, milli básanna voru bálkar úr timbri, þeir voru kallaðir beislur, eitt básinn í fjósin í miðfelli var kallaður hlaða, hann var skot inn í gaflaði gegnt dyrum, þar var besta mjólkurkýrin höfð og hétt það að hafa hana á hlöðu. Fjósaverkin hófust á því að sækja kýrmeisana í heigarðin, bera þá inn í fjósið, gefa kúnum úr þeim og fara svo með á tóma aftur upp í heigarð. Að því búnu var flórin mokaður, það var gert með skóflu og mikjan borin á skóflunni út fyrir fjósdýr. Þegar búið var að kjótla henni allir út fyrir dyrnar var hún selflutt þaðan á sömu skóflunni út í fjóshauginn sem var 10-15 faðma frá dyrunum. Þetta var verk svit, svona var allt vitlaust. Þannast var vatnið sótt í brunnin, en hann var í brunn kofa á milli austur og vesturbæjar. Brunnurum var talin 12 álna djúpur að með minnir og vatnið undið upp úr honum með vindu og í þar til gerðir í fötu sem köllu var ponta. Hún var með strokklagi. Keðju var fest úr vinduásnum í pontu kilpin og þegar pontunum var rennt niður í brunnin hélt fólk oft að komi verið þrumuveður. Úr pontunni var vatninu hélt í skjólur sem bornar voru á vaskrind í fjósið en það var austast í húsaröðinni. Þegar loki var að brinna kúnum var mokaður síðar í moksturinn, hann var kallaður vassmokstur af því að þá var flórin orðin svo blautur af vatni sem gutlast hafði upp úr skjólunum þegar þar voru bornar í fjósið. Síðan var aska sótt í trogi í eldhúsið og henni stráð á flórin. Þá var fyrri fjósaverkonu lokið og klukkan var orðin 8-9. Ekki máttum við hafa ljós með okkur í fjósið og urðum við að paufast við öll verkin í myrkri, það var gert til sparnaðar. Seinni fjósaverkin voru gerðum klukkan 5 síðdegis, þá var kúnum gefið og brint, líka var mokaður flórin, en aðeins einn mokstur og mikjan borin í fjósaugin með sömu vinnubröðum og að morninum. Fjósakonurnar fundu mjög að því að flórin var ekki vel mokaður, það var þó engin hægðarleikur að moka flórin vel í miðfelli. Að vísu átti hann að heita hellulagður en var ákaflega ójafn og óþjáll í mokstri. Fjósakonurnar, venjulega tvær, mjólkuðu kýrnar, í skamdeginu voru fyrri mjaltir, þegar svo var orði bjart af degi að verkljóst var í fjósinu, en síðari mjaltir voru klukkan 10 á kvöldin. Í miðfelli voru stundum miklar mjólkurkýr, en það var kúmgefið þar vel, þetta 14 til 15 pund af töðu í mál, eða uppundir 40 hestar af vænubandi yfir veturinn. Löngu eftir að ég fluttist til Reykjavíkur minnir mig ég lesa það í einhverju búnaðarri til að kýr í miðfelli í sama fjósinu sem ég hafði verið í, væru talin með nithæstu kúm á landinu. Það þótti hagkvæmara að kýr væru snembærar, en snembærar voru þær kýr kallaðar sem báru fyrir jólaföstu. Í miðfelli munu flestar kýrnar hafa borið nálægt viku af vetri.
1: Pétur Pétursson las tíunda lestur af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%, Sjálfstæðisflokkur mælist með 21% og bætir við sér 2% stigum frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og Viðreisn tæp 11%. Þrír flokkar mælist með rétt rúmlega 5% fylgi, Framsóknarflokkurinn, Flokkur fólksins og Vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt könnuninni 20 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn 14, Miðflokkurinn 13, Viðreisn 7, Framsóknarflokkurinn 3 eins og Flokkur fólksins og Vinstri græn. Þetta er í fyrsta sinn síðan í mars 2024 sem Vinstri græn ná inn manni. Ríkisstjórnarflokkarnir 3 mælast með 30 þingmenn og samkvæmt þessu væri ríkisstjórnar meirihlutinn fallinn. Áfram dregur úr stuðningi við ríkisstjórnina sem nýtur nú 49% stuðnings og þetta í fyrsta sinn frá kosningum sem stuðningur fer undir 50%. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlar að hækka tolla á evrópska bíla í næstu viku. Hann segir Evrópusambandið ekki hafa staðið við tollasamning frá því í fyrra. Samningurinn sem var gerður í júlí kvað á að tollar á varning Evrópusambandsins yrðu 15% í Bandaríkjunum. Í staðinn átti Evrópusambandið að auka fjárfestingar í Bandaríkjunum. Viðræður hafa staðið yfir hvernig frekar eigi að byggja á þessu samkomulagi en þar hafa strandað á deilum tolla á stáli og áli. Talsmaður Evrópusambandsins segir sambandi staðráðið í að halda gagnkvæmu, fyrirsjánlegu og hagstæðu sambandi við Bandaríkin. Hyggist þau grípa til aðgerða sem stangist á við sameiginlega yfirlýsingu sem gerfa með sambandinu verði allt gert til að tryggja hagsmuni Evrópusambands ríkjana. Og að íþróttum. Njarðvík hafði betur gegn Grindavík í undanúrslitum bónusdeildar kvenna í körfubolta í kvöld. Leikið var í HS Orkuhöllinni í Grindavík. Njarðvík leiddi í lok fyrsta leikhluta en í hálfleik var Grindavík komið með forystuna. Grindvíkingar héldu forystunni fram að fjórða leikhluta og náðu 11 stig af forskoti. Þá gáfu Njarðvíkingar í og skoruðu 14 stig í röð og sigruðu leikinn. Lokatölur voru 68-72. Var þetta fjórði leikur Njarðvíkur og Grindavíkur í einvíginu. Staðan nú 2-2. Því ljósta liðin mætast í 8. leik næsta þriðjudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Við minnum á að hægt að senda ábendingar á netfangið fréttir@ru.is. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestan 3-8 metrar á sekundu, léttskýjað og hiti eða undir frostmarki. Gengur í suðvestan og vestan 5-13 á morgun, líkur á stöku skúrum og hiti 4-8 stig yfir daginn. Léttir til annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Norðvestan 3-8 og bjart að mestu, allvíða næturfrost. Gengur í suðvestan og vestan 8-13 á morgun og þykknar upp með stöku skúrum og hiti 3-8 stig að deginum. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vestan og norðvestan 3-10 og bjartað mestu, hiti frostmark. Suðvestan og vestan 8-13 á morgun og stöku skúrir eða slitu jél og hlýnar í veðri. Lægir annað kvöld en létti til og kólnar aftur. Strandir og Norðurland vestra. Norðvestan 3-10 og skýja með köflum, hiti nálægt frostmarki. Suðvestan 8-15 á morgun og stöku skúrir eða jél en lægir annað kvöld. Hiti 3-7 stig að deginum. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Norðvestan 3-8 og skýja með köflum, víða næturfrost. Gengur í vestan 8-13 á morgun, áfram bjart en stöku skúrir eða jél undir kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Austfirðir. Norðvestan 3-10 og bjartviðri, vægt frost. Vestlægjá 3-10 á morgun og lengsta þurft og bjart og hiti 3-9 stig yfir daginn. Suðausturland. Norðvestan 3-10 og léttskýjað en líkur á stöku jeljum austan til. Hiti og undir frostmarki í nótt en gengur í vestan 8-13 á morgun, bjart með köflum og hiti 5-10 stig. Miðhálendið, norðvestan 5-10, víða bjartveri og frost 3-10 stig í nótt. Gengur í suðvestan og vestan 10-18 á morgun með dálitlum jeljum, en dregur úr vindi annað kvöld. Hiti nálægt frostmarki að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðlæg eða breytilátt 3-10 metrar á sekundu og stöku jel, en bjarta mestu landið vestanvert. Hiti 1-9 stig við daginn, mildast syðst, en í kringum frostmark austanlands. Fristir víða kvöldið. Á mánudag, norðan 5-13 með stöku jeljum, en þurfta mestu suðvestan til. Bætir í ofankomu fyrir norðan kvöldið, en hiti eða rétt við frostmarki að deginum og að 6 stigum syðst. Á þriðjudag, norðan 5-13 og jeljagangur, en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, minnkandi norðlæg átt og dálítil jél, en yfirleitt þurft og bjart með köflum vestanlands. Áfram kalt í veðri. Á fimmtudag og föstudag, útlit fyrir breytilátt með lengst af þurru og köldu veðri. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en við spá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
1: Næst á dagskrá hernaðurinn gegn landinu. Þar les Halldór Laxness ritgerðina Hernaðurinn gegn landinu sem birtist fyrst í Morgunblaðinu 31. desember 1970 og birtist á prenti öðru sinni í ritgerðasafninu Yfirskeiði staðir Ýmsar athuganir árið 1971. Lestri Halldórs var fyrst útvarpað 4. november 1971.
4: Hernaðurinn gegn landinu. Af öfugmæla náttúru sem Íslendingum lægin kappkosta sumir okkar nú að boða þá kenningu innanlands og utan engum og sér í lagi þó í ferðaauglýsingum og öðrum fróðleik handa útlendingum. Að Ísland sé svo landa að þar gefi á að líta óspillta náttúru. Margur reynir að svæfa minnimáttarkend með skrumi og má vera að okkur sé nokkur vorkun í þessum pósti. Hið sanna í málinu vita þó allir sem vita vilja að Ísland er eina landið í Evrópu sem er gerspilt af mannavöldum. Því hefur verið spilt á umliðnum 1000 árum samtímis því að Evrópa hefur verið ræktuð upp. Nokkur svæði í miðjarðarhafslöndum Evrópu, einkum Grikkland, komast því næst að þola samanburð við Ísland að því er snertir spillingu lands af mannavöldum. Menn komu hér upphaflega að ósnortnu heiðalandi sem var þéttvaxið viðkvæmum norður hjara gróðri, lingi og kjarri og sumstaðar hefur nálgast þeirra skólendi. Hér var líka gnægð smára blómjúrta og mýrar, vaxnar háu grasi, sefi og stör, morandi af smákvíkindum alls konar og drógu að sér fugla svipað og þjórsorver gera enn þann dag í dag. Margt bendir til þess að fólk er hér settist að hafi litið á náttúru Íslands eins og bráð sem þarna var búið að hremma. Skynbráð á fegurlands var ekki til í þessu fólki. Slíkt kom ekki til skjalana fyrir 1000 árum eftir að hingað barst fólk. Á 13. öld skrifar Snorri Sturluson bók um eitt fegursta land heimsins, Noreg. Rúmt reiknað 1000 blaðsíður. Án þess séðverði að höfundi hafi verið kunn, augin heldur meir, sú hugmynd að fallegt sé í Noregi. Orðið fagur á íslensku þýtti reyndar bjartur áður fyrir. Sú hugmynd að náttúran sé fögur er ekki runnin frá sveitamönnum, heldur fólki úr stórborgum seinni tíma og náði loks til okkar Íslendinga úr Þýskalandi gegnum Danmörku í tíð afa okkar. Náttúra verður auðvitað ekki falleg nema í samanburði við eitthvað annað. Ef ekki er til nema sveit, er náttúran ekki falleg. Óspilt náttúra er því aðeins falleg nú á dögum að hún sé borin saman við borgir, þangað sem hann hafa flúið af því sveitin veitti þeim ónóga lífsafkomu og búa þar nú við vaxandi óhægindi, sumstaðar eins og í víti. Það hefði einhvern tíma verið hlýrra og lygnara hér en núna, þó ekki hefði verið nema í 1000 ár, til dæmis á þeirri tíð sem tré urðu hér ein stór og viðarbólurinn steinrunni af Vestfjörðum sem ég sá einu sinni. Og hafði minnir mig á 100 árshringa. Það var ekkert því til fyrir stöðu að Ísland hafði vel grænt, kannski skógur á Sprengisandi. Að hinu leitinu hafa menn séð landsvæði sem í æsku þeirra voru græn og fögur verða að Sprengisandi. Vindar voru ugglaust orðnir óvinir gróðurs á hálendinu fyrir landnámstíð. Síðan kom mannfólk með búsmala sinn og gekk í lið með vindinum með því að etja beitarfé á viðkvæmar seinvaxnar jurtir uppsveitanna. Menn voru að leita sér að tilveruhorni hver og einn út af fyrir sig. Sumt þessara hálendisbyggða hefur að því menn hyggja lagst af aftur vegna örfóks það landnám var úti. Geitur og sauðfé sem og smávaxin miðalda nautpenningur eins og hnútasú bar vottum úr Surtshelli sem árfærð var til ársins 940. Allt gekk úti vetur og sumar. Búsmalin nagaði ofan í mold þann gróður sem fyrir var og vindurinn var búinn að feykja moldinni burt áður en hægfara græðimáttur þessa kalda loftslags fengi ráðrún til að bæta í skörðin. Af örnefnum má skilja að þessir menn hafi alið með sér akurvonir í hinu nýja landi. En ef þeir ekki brenndu kjörrin í dölum og á nesjum til að fá sér akur, þá gerum þeir það í fjandskaparskyni hver við annan ef trúum á fornsögum. Þetta var járnaldarfólk án aðgangs að járni. Þeir urðu að gera til kola ef þeir áttu að geta járn. Og þar hafa engum kjarrskóarnir mátt gjalda afhróð. Auk þess var skjólgróður landsins höggvin til eldneytis allt fram á okkar dag. Með hverri kynslóð sem kemur og fer verður flagsærið æ meira höfuð einkenni landsins. En í dag verður miklu meira land örfoka á ári hverju en nemur árlegri viðbót í ræktun. Á síðustu áratugum hafa menn verið verðlaunaðir af hinu opinbera fyrir að ræsa fram mýrar, lífsegustu gróðursvæði landsins, undir yfirskinni túnræktar. Seigar rætur mýragróðursins halda gljúpum jarðveginum saman og vatnið nærir fjölda lífrætna efna í þessum jarðvegi og eru smádýra líf sem að sínuleiti dregur til sín fugla. Mýrarnar eru stundum kallaðar öndunarfæri landsins. Þúsundir hektara af mýrum standa nú með opnum skurðum sem ristir hafa verið í þeim tilgangi að draga úr landinu allt vatn. Síðan ekki söguna með þér. Ef til vill var aldrei meiningin í alvöru að gera úr þessu tún. Þeir ekki verða mál til að verðlauna menn fyrir að moka ofan í þetta aftur. Þegar mýrar eru ræstar fram til að gera úr þeim vallindi, er verið að herja á hið viðkvæma jurta og dýraríki landsins. Skilja menn ekki að holt og melar og aðrar eyðmerkur á Íslandi urðu til við það að vallendið blés upp. Það hefði verið nær að minnsta kosti á síðustu áratugum að hvetja bændur til að gera tún úr holtum og melum. Þar er það vallendi sem ránirkjan hefur snúið í eyðmörk. Friða síðan mýrarnar með löggjöf. Þó það sé einstæmi í Evrópu að löndum hefur verið spilt af mannavöldum eins og Íslandi. Þá mætti það vera okkur nokkur huggun að vera ekki einstæmi í heiminum samanlögum. Norður-Afríkuströndin var til forna kornhlaða Rómaveldis. Eftir fall Róms týndust hjarðmenn úr Arabalöndum inn í Akurlönd þessi yfirgefin og fluttu með sér geitfé og sauðfé eins og okkar fólk. Sauðkindin og geitin eru einlægt fylgifé frumstæðra bænda, auðkenni vesallar þjóðmenningar. Rússar kalla þennan fjanað kýr fátækamannsins. Gróður lendum fornaldarinnar, þar sem nú er allsýr, var snúið í mela, holt og sanda, nákvæmlega eins og hér á Íslandi. En í dag má sjá í Afríku hjarðmenn standa yfir fjesínu nótt sem nýtan dag og halda því á beit í holtum þessum og vera að mötra því til í landinu eftir því hvar falla skúrir og einhverjum holtagróðri kann að skjóta upp. Þarna er reyndar hægt að hafa sauðfé úti allan ársins hring ef maður nógu fátækur til að liggja úti með fé sínu eða nógu mikill sjeik til að eiga nokkur þúsund rollur í vörslu ekki vel framgengina smalamanna en situr sjálfur einhverstaðar þar sem rommið skynnt ómælt Lönd suður hérans ein svo sem Argentína hanga enn í því að minnsta kosti sumstaðar að hafa náttúruleg skilyrði til sauðfjárræktar Í Patagóníu gengur fé sjálfala vetur og sumar í vörslu ríðandi fjárhirða og ekki ótítt að einn sauðamiljóneri eigi þar 100 til 200 þúsunda hjörð Í svona löndum engin teljandi kostnaður við framleiðslu sauðakjöts nema slátrunarkostnaður Ætli Ísland sé ekki einna óhentast land og mest öfumæli til sauðfjárræktar af öllum löndum heims Það að minnsta kosti eitt þeirra fáu sauðfjárlanda þar sem ekki hægt að vera út í haga og gæta hjarðar sinnar á jólanóttina eins og hirðarnir gerðu í Betlehem Heldur verður hjá okkur að heiga þessari skepnu vetrarforða með ærnum tilkostnaði og reisa yfir hana hús þar sem hún látin dúsa helming ársins stundum meira segja alinn á korni vestanum haf og samt í meiralagi óbeisin á vorin Það minnsta kosti svo horuð mest allt árið að hún ekki sláturhæf nema fáar vikur á haustin að sumrinu þessi blessuð skepna látin darka í landinu eftirlitslaust og naga það í rót ef svo vill verkast þanga til moldin laus handa vindin fjárhagslegur grundvöllur sauðakjöts framleiðslu á Íslandi liggur annars utan takmarka þessa máls Nú þegar ætla mætti að nóg væri að gestum sinn í náttúru spillingu og komin tími til að spyrna við þæti þá bætist niðurbrots öflum landsins stórtækari liðstyrkur en áður var tiltækur til að bæta lífsskilyrði almennings hefur nú verið settur upp kontor á vegum iðnaðarmálaráðuneytisins nefndur Orkustofnun og á að undirbúa hér stóriðju sem knúin sé afli úr vötnum landsins Mér skilst að stóriðja þýði svipað og líkil innaður og sé hlutverk hennar að breyta í vinsluhæft ásigkomulag þeim efnum sem liggja til grundvallar smáiðju eða neysluvöru innaði. Undir stóriðju heyrir námrekstur, málmbræðsla, efna iðnaður olíuhreinsun og þess háttar svona iðja heimtar óhemju mikið rafmagn en fáar hendur neysluvöru iðnaður til að mynda skógerð eða klæðaverksmiðja eða segjum útvarpstækjasmiði notar að öðru jöfnum margfalt vinnuafl reiknað í mannshöndum á við málmbræðslu eða olíurhensum ef við hefðum lagvirkni til að útbúa og flytja út einhverja iðnaðarvöru sem aðrir vildu nýta þá væri Íslendingum lagður atvinnu grundvöllur sem stóriðja getur aldrei lagt Draumurinn verksmiðjurekstur hér á landi og Íslendinga sem verksmiðjufólk ekki nýlunda. Skáld síðustu aldamóta sáu í von draumum sínum glaðan og prúðan iðnverkalíð á Íslandi. Fyrir skömmu sá ég heft eftir einum forgöngumanni stóriðju á Íslandi í umræðum á málfundi að eina vonin til þess að Íslendingar gætu lifað mannsæmandi lífi í þessu landi orða til tækið hefur heyrt áður eða sé svo að gera þjóðina að verkamönnum erlendra stóriðju fyrirtækja. Hinnum stórhuga innfræðingi láðist að geta þess sem hann veit miklu betur en ég að stóriðja með nútímasniði notar mjög sjálfvirka tækni og kemst af með hverfandi lítinn mannafla ekki síst málmbræðslur eins og hér eru hugsaðar. Ekki er fyrir það að sinja að fé sem flýtur til ríkissjóðs frá útlendum stóriðju fyrirtækjum starfandi í landinu einkum af sölu á rammagni gæti orðið einhver smávegis búbót hjá því opinbera þó svo hafi enn ekki orðið því sala rammagns til Straumsvíkur er reikningslega reikin með tapi. Þjóðartekjur okkar af álbræðslunni eru ekki aðrar en daglaun þeirra verkamanna og kontorista sem þar vinna og ekki eru fleiri en menn sem starfa að landbúnaði meðalsveit á Íslandi. Erlend stóriðja hér er þannig þýfingalaus fyrir íslenskan iðnvöxt. Rafmagnssala til útlendra stórfyrirtækja er í raunir eftir í aðeins verslun ríkisins með réttindi. Þau kaup snerta aðeins óverulega íslenskan vinnumarkað framleiðni og utanríkisverslun. Annars eru þau mál ekki til umræðu hér. Vandræðin byrja þegar stofnun sem fæst við niðurskipun orkuvera handa einhverri tilvonandi stóriðju veitir virkjunar fyrirtækjum fríbréf til að darka í landinu eins og naut í flægi og jafnvel hyllast til þess að skaðskemma erlegar leggja í eyði þau sérstök pláss sem vegna landkosta náttúrudýrðar erlegar sagn helgi eru ekki aðeins íslensku þjóðin í hjartfólkin heldur njóta fræðar um víða veröld sem nokkrir eftirlæti skimsteinar í jarðarinnar. Ég sagði að vandamálið væri ekki stóriðja sem demt væri yfir okkur með offorsi að nauðsynja lausu. Vandamálið er oftrú þegar í orkustofnun á endalausar málmbreiðslur sem eigi að fylla þetta land. Þá fyrst að land og líður í háska þegar svona kontór ætla með skýrskotun til reikningstokksins að afmá eins marga helga staði í Íslands og hægt er að komast yfir á sem skemmstum tíma. Drekja frægum byggðarlögum í vatni 12 kilometrum af Laxárdal í Þingeyjarsýslu átti að sökkva samkvæmt áætlun þeirra og helst fara í stríð við allt sem lífsanda dregur á Íslandi. Nokkrir fátækibændur hafa löngum átt búsín kringum fjallavatn á fornu jarðeldasvæði sem er eitt meðal náttúru undra heimsins, Mývatn. Hér hefur orðið til gegnum tíðina eitthvað fegursta jafnvægi sem þekkt er á byggðu bóli í sambúð manna við lifandi náttúru. Og teljandi eru þeir náttúru skoðarar og vísindamenn og náttúruverndarmenn svo lærdómsmenn alls konar og listamenn hvaðanæfur heimi sem talað hafa og skrifað í sömu veru og þýskur fræðimaður og forgangsmaður náttúruverndar í landi sínu Dr. Pantzer gerði í sömu leið Hann segir, Laxár og Mývasvæðið er sérstæðasta og dýrmætasta vatnasvæði í heimi frá líffræðilegu og náttúrufræðilegu sjónarmiði séð, skrifar hann. Við Mývatn bjuggu til skammstíma þess konar menn og við munum marga þeirra enn sem á hverjum tíma Íslandssögunar hefðu verið kallaðin mann val og svo hefði verið hvar sem var í heiminum. Þó þeir innu hörðum höndum og getu aldrei orðið ríkir, þá voru þeir andlegir höfðingsmenn. Verðmæti þeirra voru ekta. Þeir orkuð ánann eins og prófessorar frá einhverjum hinna betri háskóla. En stundum, eins og væru þær komnir öldungar, er staðið hefðu upp af bekk sínum hjá Agli og Njáli til að ræða við okkur sinn. Margir þeirra voru þjóðkunnskáld. Einn þeirra, Sigurður á Arnarvatni, hann orti Mývatnsríkið þessa ljóðlínur, hér á andinn óðul sín öll sem verða á jörðu fundin. Ég man þá tíð að sumum þótti þetta í meira leið djúpt tekið í árinni. En núna, þegar verið er að basla við að tortíma Mývatni, finnum við að hver stafur í þessum vísu orðum er gull. Sannar var ekki hægt að segja það. Í okkar parti heimsins, á öll þegar allir eru orðnir fátækir af því að vaða í einskisnýtum penningum, þá er þeim mönnum hættast sem hafa ekki áður hnoðað hinn þétta leir. Að hlunnfara svona menn heyrir undir lögmál viðskiptalífsins. Nema bændur við Mývatn, frægir af sambýlisháttum sínum hver við annan og við náttúruna kringum sig. Og þetta er eina gull sem skiptir máli á jarðríki. Og flórgoðin hefur í þúsund sumur og kannski þúsund sumrum betur verpt í sefinu niður undan bænum þar sem vatnið skerst inn í túnið. Þangað til í sumar. Þessir menn vakna nú upp við það einn góðan veðurdag að hinu fagra lífi Mývatns hefur verið snúið í skarkandi stóriðju. Og þjóðin öll, við sem tignuðum þetta norðlæga landspláss þar sem lífgeislar í íslenskra náttúru eru dregnir saman í eina perlu. Við uppgötvum einnig seinan að þessi staður sem hefði átt að standa undir þjóðgarðslögum sem fara fullkominni náttúruvernd hefur verið afhendur erlendu félagi til að klessa niður einhvers konar efnabrennslu helvíti á Vatnsbakkanum. Það var þetta sem gerðist þegar Mývatni var fórnað fyrir kísilgúrstasjón. Fjalladrottningin, sem elskulegur snillingur sveitarinnar ortjum og allt landið söngum, hún var seld. Það er huggun harmi gegn að fyrirtækið hefur enn ekki veitt upphafsmannum sínum annað en skell fyrir skillinga. Það hefur reynst þeim dýrt spöðu að skemma Mývatn. Á fyrsta ári stasjónarinnar urðu eigendur kísilgúrsins fyrir 33 miljón króna tapi á rekstrinum. Útkomu síðasta árs hafa þeir ekki gert heyringuna. Borinn vona hagurinn farið batnandi. Af kísilgúr er það að segja að fjarri fyrir því sem stundum er látið í veðri vaka að þessi málmleysingi eins og jarðfræðingar voru hafa þýtt ensku glósuna non-metallic metal sé svo fágætt eða ómissandi efni í heiminn að nám hans réttlæti spillingu Mývatns. Til að mynda liggja þykk lög af efni þessu í fjöllum í Vesturheimi. Þá það einnig úr lausu lofti grípið að efnið sé hér á landi einungis til við Mývatn. Ísland fullt af kísilgúr. Jafnvel vötn hér í námunda höfuðstaðarins hafa kísilgúr botn. En helstefnu lögmál reikningstóksins hefur tilhengingu til að vísa á þástaði fyrsta sem þjóðin hefur helgi á. Það láni og óláni að Íslenska ríkið skuli hafa tryggt sér axíum meiri hluta í þessu fyrirtæki. Fyrir bragðið ætti það að vera á valdi stjórnarinnar að stöðva svona endurleysu og láta hreinsa óþrifnaðin burt af strandvassins. Þessi málmleysingi hefur frá ómunatíð heitir barnamóld eða pétursmóld á íslensku. Hvernig stendur á að efnið skuli allt í einu heita kísilgúr? Svo óvanir sem við erum því að taka upp hráa þýsku í tungu okkar. Voru kannski þýskir penningar í þessu upphaflega. Ef nú ráða engilsaxneskir penningar barnamóld á Íslandi skilt mér að efnið ætti að heita diatomæt eða þess áttar. Laxár virkjunarstjórn á Akureyri gerir áætlanir með fulltingi orkustofnanar og hefur valdið blöskrun landslýsins á síðustu misserum og má segja alls heimsins ef miðað við þá sem láta sig verndun lífs á jörðinni nokkru skipta. Snilli þessa félags er í því fólkin að hafa látið sér detta í hug áætlunum að minnstakosti 54 megavatta orkustöð í Laxá sem fara algerðri eyðileggingu Laxár og Mývass ásamt með byggðum sem við öll þessi eru kennd. Áætlun þessara manna hefur verið stutt siðferðilega með þremur höfðrökum. Virkjun vatnakerfis Laxár og Mývassvæðisins á að bæta skilyrði almennings. Annað, með virkjuninni á að fullnægja orkuþörf héraða er nærri liggja þessum vatnasvæðum og þriðja þá að koma upp stóriðju á Akureyri. Hafi höfundur þessa máls, mískilið málflutningin er ég reiðubúin að leiðrétta. Þessir þrír punktar skýra sem nokkurn veginn sjálfur. Hinn fyrsti, að bæta skilyrði almennings, er sú varajátning sem nú að dögum höfðu uppi í tíma og ótíma í öllum tilfellum þar sem áður fyrr var vant að segja í Jesu nafni amen. Fyrirætlun að vinna orku handa nærliggjandi héruðum samfara eyðileggingu á náttúru Laxár og Mývassvæðisins vitnar hvílíkur gripur reikningsstokkurinn getur orðið í höndum ofsamanna. Það hefur verið bent á óþrjótandi aðra leiðir til að sinna takmarkaðri orkuþörf þessara fámennu byggðarlaga án þess tróðnar séu illsakir við landslíðin. Sú viska er býsna hæpin að stór yðja á Akureyri svo sem málmbræðslur, efnaverksmiður og olíurreinsun og þvíum líkt mundi bæta skilyrði Akureyringa svo munar. Hitt líklegra að hún mundi æra þá fyrst og taka síðan frá þeim lífsloftið sem á öðru kviku við Eyjafjörð. Væri gaman ef einhver gæti frætt mann það hvar í heiminum stóriðju verkalíður búi við betri afkomu en menn gera á Akureyri stóriðju lausir. Hins vegar kunnara en frá þurfið að segja að Akureyrar búar hafa langt skeið verið að reyna sig við smáiðnað þess konar framleiðslu bæði æta og óæta sem miðuð er við þarfir endanlegs neytanda sem svo kallað. Sumt hjá Akureyringum er með vönduðustu vöru sem unnin hér innan lands. Samt hafa fyrirtæki þeirra barist í bökkum

Þá yrði að minnsta kosti að koma til skjálana meiri síleiki frá bönkum og stjórnvöldum en stundum hefur verið auðsýndur á Akureyri. Þau efni samir reyndar betur að Akureyringar hefjist máls sjálfur. Því þó erfitt að gleyma, einnig fyrir okkur, sunnlendinga, að í vissum héruðum Norðanlands, ekki síst í Eyjafjörð, var einu sinni unnin langtum betri lýsumatur en annars þar á landinu. Svo vandlátir kaupendur hér syðra höfðu þann síð að byrja ævinlega Akureyrarmerki á mjólkurvöru. Í þann tíma var það talið fjandsamlegt lýðræði í landinu ef einhver framleiddi betri vöru en annar. Allt var það miðast við það versta. Þeir sem unnu vel voru fáir og það gerði ekki til þó þeir sættu straffi en það má aldrei móðga skussana. Þegar það komst upp að norðansmjör var gott þá ákváðu mjólkur yfirvöldin sem hafa fyrirkomulag sitt frá Kristjáni fjórða Danakonungi að allt smjör, illt og gott hvaðan sem var af landinu skildi gert að gæða smjöri með fororðningu eins og í den tíð til þess að koma í veg fyrir að mjólkurbúin keptu hvert við annað í gæðum. Svona var hugur hins opinbera til yðrun reksturs á Akureyri þann daginn. Annað dæmi ást hins opinbera á yðnaði Akureyringa. Ein frægust verksmiðja á Akureyri er bjórgerðin. Ekki þó vegna þess að hún selji drykk hæfan bjór, heldur af því hún er af yfirvöldunum látin hella niður drykkhæfandi bjór. Þetta inn fyrirtæki starfar undir löggjöf sem skildar það til að framleiða svikna vöru, svo kalla pissuvatn í stað öls handa Íslendingum og sem sjá má er nafngiftin frá dönum nokkrum sem urðu fyrir þeirri reynslu að smakka þennan vökva. Á dögunum varð af misgáningi úr þessu eitthvað sem líktist drykk hæfum bjór. Lögreglan á Akureyri satt fyrir hjá ljósmyndara, einkennisklædd, meðan hún var látin vera að hella niður þessu voðalega eitri í tonnatali. Því bjór er svo eina tegund eiturs sem bannað er með lögum að hafa hönd á Íslandi að arseniki ekki undanskildu. Þegar málsvari úr Orkustofnun var krafin sagna í opinberum fjölmiðli í sumar kom upp úr honum að 54 megavatta orku verið fyrirhugaða í Laxár og Mývasvæðinu væri raunar ekki ætlað Íslendingum. Við værum alltof litlir fyrir svona aflstöð. Hér var verið að hugsa ímyndaðar þarfir stóra orkunotenda útlendra á borð við Aluminium Swiss. Þeir aðeljar voru að vísu en ekki fættir, ekki einu sinni kollinum á þessum blessum manni sjálfum. Heldur vonaðist hann til að þeir myndu gefa sig ljós það er virkjuninu verið lokið. Sem sé 54 megavött upp á grín og kannski. Má vera svisslendingar komið með heims frægar beljur sínar og setji upp á Akureyri smjörbú handa Evróp. Vash Swiss. Svissar eru líka meistarar í bjórgerð, kannski hugur hins opinbera yrði hlýrri gagnvart bjór Sviss en ei fyrskum bjórgerðarmönnum. Annar kontóristi úr Orkustofnun kom í útvarpið og talaði Gullfoss. Rannsóknir og mælingar hefur verið gerðar á fossinum, sagði þessi maður. Og hægt að leggja til aðlögu við vassafl þetta með litlum fyrirvara.

0: svona ræður haldnar til að storka landslíðinum eða hvað. Enginn virtist þó kippa sér upp. Landslíðurinn hlustaði með þolinmæði sem átti heita kristileg. Menni skildist að Gullfoss ætti að vera hafður í nýjar málmbræðslur, meira alumínium, að sínu leiti eins og vakir fyrir Laxárvirkjunanefnd nyrðra, stórir orkunotendur að utan gefa sig vonandi fram. Það var fróðlegt að heyra að Gullfoss hefði líka verið tekin í karphúsið af verkfræðingakontor innanmálaráðuneytisins. Æsku minni var til kona skammt frá Gullfossi, Sigríður nokkur í Brattholti, og lét til sín taka í samskonar máli þegar útlendir og innlendir ofurhugar ætlu að taka höndum saman og gangi skrokk á Gullfossi. Slíkar konur vildast því miður vera horfnar úr nágrenni þessa vatnsfalls. Málsvar í Orkustofnuna lýsti því að væntanleg virkjun fossins yrði framkvæmd þannig að þar vegi hvítár yrði breytt en fossstæðið þurrkað. Þó hafði hann í pokahorninu einkennilega viðbót við hugmynd sína. Hann gerði ráð fyrir að tilfæringar yrðu settar í ána til að hleypa fossinum á aftur ef túristar kæmu svo að hægt væri að kræla út úr þeim svolítin aðgangseðri. Spurning: hvað erum við Íslendingar að gera við alla þessa peninga þegar búið er að út anskota fyrir okkur fegurstöðum landsins? Hugsanlegt svar: fljúga til Mallorku, þar sem er kuskengja rommið ómælt. Því eru við haldið fram að þó Íslendingar séu fullir að vara þjónustuð romantískan skáldskap eða er bátt með að sína í verki það sem þeir eru með á vörunum. Meðan þeir eru að fara með kvæði Jónasar og Steingríms kristallstærar ár eru þeir kannski að keppast við að fylla þessar ár af sorpi. Þeir sem vaða mest uppi á opinberum vettvangi tala oft eins og þeim væri óljóst hvað fólki er heilagt. Þess vegna sagði þýski prófessorinn sem ferðaðist hér árið: Die Íslender respektieren nichts. Íslendingar ber ekki virðingu fyrir neinu. Það var þá sem séra Jóhann Hannesson skaut inn: hvað dollaran? Nú vaða þeir menn uppi sem er mest í mun að sökkva vin þeirri sem vindurinn hefur skilið eftir í hálendinu, Þjórsárverum, ríki íslensku heiðagæsarinnar. Það var flæma burt fugl þann sem fann Ísland löngu á undan manninum og hefur búið hér í veðránum tugi alda þúsundum til samans. Og náttúrufræðingar, hvaðan æfur heimi, einstakir og fleiri saman, hafa sár beðið ríkisstjórn Íslands, alþingi og loks landslíðin sjálfan að þyrma Þjórsárverum frá tortímingu sem þeirra býður leið og hafin er þriðji áfangi Þjórsárvirkjunar. Alþjóðleg samtök gegn náttúruskemdum heldur þing í London í september síðastliðnum og tjáðu sig reiðubúin að kosta líffræðilegar rannsóknir á þessari paradís Íslands þar sem 10,000 heiðagæsahjón eru fulltrúar almættisins í norðlegri tundru umluktri eðmörk. Þingheimur líða til ljóst á von sína Íslandi til handa að landið mætti halda þessum gimstein sínum óspiltum aldir. Það kemur stundum fyrir að Íslandingur í útlöndum hefur ekki hugmyndum hvar hann er stattur og hagar sér þannig á almannafæri að landar hans fyrirverða sig niður í tær. Ekki alls fyrir löngu gaf að líta hver maður nokkur svaf þversum á þröskuldi í útidyrum verslunarhús í erlendri borg í miðdegis ösinni. Hann barðist á hælónakka grenjandi þegar hann var vakinn. Fólk staðnæmdist og gangstéttinni til að horfa manninn. Einhver í hópnum heyrðist segja: svona getur enginn gert nema Íslendingur. Á ofangreindu alþjóðaþingi náttúruverndara í London kom aðeins einn maður fram sem andstæðingur Íslands. Hann var sendur þangað af Orkustofnun í Reykjavík. Þessi maður lagði í ræðu sinni áherslu á að Íslendingar væru engan veginn reiðubúnir að hætta við framkvæmdir í Þjórsárverum. Orðrétt úr Morgunblaðinu 24. september 1970. Meiningin í þessu afundna svari Íslendingsins er glögg. Orkustofnun hefur öngvers skildur við lífið í landinu. Hestaflið í almættinu er verðlaust í Orkustofnun. Við erum rökheldir Íslendingar og ef við höfum byrjað að trúa einhverri vitleysu, hungum við fastir í henni til eilíðar nóns. Við höfum leyfi til að fara með Ísland eins og við viljum. Gagnvart almenningi á Íslandi felur svarið í sér að nú höfum við unnið þau verk fyrir ykkar fé, skattþegnana, að þið tapir við öllu nema við fáum meira fé til að halda áfram. Ég man ekki glöggt hvað röksemdafærsla að þessu tagi heitir á íslensku, kannski fjárkúun eða fépynd, á ensku blackmail. Hvað skildu erlendir menn hafa hugsað fulltrúa Íslands þegar hann stóð upp í London og lýsti yfir því að þó allur heimurinn stæði með landi hans, myndi hann sjálfur ganga gegn þessu landi?
1: Halldór Laxness las ritgerðina Hernaðurinn gegn landinu sem birtist fyrst í Morgunblaðinu 31. desember 1970. Lestri Halldórs var fyrst útvarpað 4. november 1971. Lestrar Halldórs Laxness úr safni RÚF eru færðir þjóðinni að gjöf í samstarfi við Guðnýju Halldórsdóttur og Sigríði Halldórsdóttur, dætur skáldsins.

0: Ella Fitzgerald söng Little White Lies eftir Walter Donaldson. Hljóritun er að finna á plötunni Ella Swings Lightly sem hún sendi frá sér árið 1958.
1: Var ekki gaman að vera alltaf að kynnast ykkur nýjum og nýjum plöntum og bæta við safnið og...
2: Fyrir okkur þá er það að sjá einhverja nýja tegund. Við verðum að prófa þess að skildum þrýfast. Það er bæði og við erum ymmið þetta með sígrana, við erum það er svo gaman að hafa að dreifa sígrana plöntum garðinn þannig að sé grænt einhver staðar í garðinum allan á sem frín. Að svo græni liturinn skiptir okkur mannkynið held ég mjög miklu máli. Af einhverju ástæði þá er grænt litur róandi áhrif á fólk.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og græn svæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Næst á dagskrá er ekki allt í lagi heima hjá þér. Heimilda leikúsverk fjórar manneskjur sem ólust upp hjá móður með alvarlegan geðsjúkdóm. Þáttakendur eru Eva Björk Kopper, Helga Rakel Rafnsdóttir, Ragnar Ísleifur Bragason og Katla Rós Völudóttir. Eva Rún Snorradóttir sér handrit og leikstjórn en Gunnar Karel Másson tónlistina. Verkið var áður á dagskrá þann 27. desember síðastliðin.
1: Áður en við byrjum þá verð ég að fá að segja vegna þess að mamma mín er á lífi og ég get ekki haldið áfram nema að fá að segja þetta. Það er engin í heiminum sem elskar mig eins og mamma mín. Ok, nú getum við byrjað. Við mamma vorum mættar samkvæmt ráðleggingum frá dönskum félagsráðgjafa í lýðskóla á Jótlandi. Þegar hún segir mér í fyrsta skipti að fara burt að láta sig í friði. Ég er 6 að vera 7 og það er engin annar sem ég þekki þarna. Ég er bara ein með mömmu í Danmörku. Hún er þung, liggur í rúminu, snýri mér bakinu og ég veit ekkert hvað ég á að gera. Hún lítur ekki á mig en hvæsir á mig yfir öxlina. Farðu, láttu mig vera, mér líður ógeðislega illa. Og ég man að ég labbaði bara eitthvað út í skó.
2: Ég þurfti að leggjast inn á kvennadeildina daginn, duðlið fósturlát. Þetta var hrikalega þungu dagur að það var eitthvað svo magna við að upplega þessa algjöru umönnun. Hvernig líði þér? Viltu meiri verkjalöf? Ég þurfti ekki að hugsa neitt. Það var bara hljóðlega sint hverri þörf. En svo var það konan í næsta rúmi og hún var að gangi gegnum sitt. Allt í einu kemur eldri kona inn með blómvönd. Hún strauk henni vangann og hvíslaði. Ástin mín, ertu sofandi? Þarna láði sig fullorðna kona á okkar aldri og mamma hennar mætt til að vaka yfir henni. Við sjáum náttúrulega bara stelpunar ykkar, sagði hún. En þá brast ég fór að hágráta. Þetta var svo dýrmætt. En sárt á sama tíma. Skilin á milli voru bara svona kortir. Bara svona, yes, og svo,
3: Það sem ég man af geðdeild Borgarspítalans er Ari bróðir, það voru góður við mig. Gefa mig frostpina. Ekki öskrandi maður inn í þessu herbergi, mamma minn hérna inn í þessu herbergi að öskra líka. Það er bara Ari bróðir minn sem situr þetta með mér 8 ára ganginum og segir, eigum við að fara að fá okkur frostpina? Ég bara verið klökkuð þegar ég segi þetta.
4: Ég á frænku sem er jafn gömul og ég og við vorum saman í hagaskóla og vorum stundum saman í íþróttatíma og það var svo oft þar í einhverjum banditíma til dæmis að hún hrópaði á mig er ekki allt í lagi heima hjá þér? Og ég man að ég fekk alltaf svona þú veist það er ekki alveg í lagi heima hjá mér hugsaði ég en sagði þetta ekki ég sagði bara eitthvað bara auðvitað En, og þú veist, þetta bara eitthvað svona sem sagt og á náttúrulega ekki að þýða neitt en það hafði svo mikil áhrif alltaf að heyra hann að segja þetta.

0: Að heyra rödd móður þinnar hefur sömu áhrif og faðmlag. Rödd hennar lækkar streytuhormón og sendir sæluhormón líkama þinn. Þessa staðhæfingu las ég í pósti á samfélagsmiðlum. Fyrirsögnin var, vissirðu þetta? Á mæðradeginum flæða fallegar og tilfinningaríkar kveðjur og lofa mæður og mæðrasambönd. Fyrir mörg getur það verið sársaukafullt að sjá þessar kveðjur. Mæður koma með öllum sínum farangri. Sínum áföllum, erðum áföllum, uppeldisaðstæðum, tækifærum, taugakerfum, sjúkdómum. Hér verður fjallað fjórar mæður. Þessar mæður eiga allar sína áfallasögu. Á þeim tíma, þegar þær voru að ala upp börnin sín, voru áföll ekki rætt. Það hvergi rými til að taka utanum erfið mæðratengsl. Aldrei staður eða stund tilengu því þegar móðir þín hefur verið flókin. Hér ætlum við að skapa það rými.
1: Mömmur okkar hinna eru allar látnar, eða ekki?
2: Jú. Mér finnst þetta alveg smá erfitt af því að mamma mín lifandi en ég ætla samt að gera þetta.
1: Ég fer alltaf að grenja því ég tala þetta.
3: Veitu hvað langt sem mamma þín dó?
1: Það eru svona 12 ár.
3: Já, ok.
1: Þið bara takið ekki dýla ef ég fer að gráta.
3: Nei, ég meni þetta bara svo mikil kjarni.
2: Ó, ég held að ég sé bara, ég alltaf lokuð, ég búin að loka öllu. Þannig að ég ekkert að fara að gráta sko.
3: Ég græt bara yfir einhverju öðru, ekki við þessu.
2: Síðasta sumar fór ég að heimsækja mömmu, starfsfólkið var búið að vara mig við, en ég tók ekki mark á þeim og ég hugsaði bara henni vist alltaf gaman að sjá mig. Mamma ljómar alltaf þegar hún sér mig sko og hérna þegar ég heimsækja hana í dag. Ég fór inn í herbergi og ætlaði að faðma hana og ég sko í hjólastól og hún rúmliggjandi. Og áður en ég vissi að það var hún búin að læsa handleggjunum utan hálsinn á mér í svona öfugt hálstak einhvern veginn og fingrunum í hárið og ég gat ekki losa mig og þetta var svo sárt og ég var byrjað öskra og gráta og það heyrði enginn í mér og ég veit að það síðasta sem hún vill að meiða mig en þetta gerist samt og það svo stutt síðan og það þurfti tvær manneskjur til að losa mig.
1: Sorry. Ég heiti Katla Rós Öludóttir, 45 ára. Mamma mín var ljósmyndari og myndlistakona. Hún var mjög glæsileg og skemmtileg og algjör töffari. Hún lærði að verða dúla í Svíþjóð og náði einni fæðingu hér á Íslandi. Ég sakna hennar alla daga.
4: Eva Björk Kóper, 45 ára. Mamma mín var næm, hlý og umhyggjusöm. Hún elskaði klassíska tónlist, starfaði lengst af sem hjúkurnafræðingur. Hún var skapandi og saumaði föt á okkur systkinin.
2: Ég heiti Helga Rakel, ég 50 ára og mamma mín skapandi, næm, hugrökk og sterk. Hún aln upp í sveit og upphald stýrinnar eru kýr.
5: Ég heiti Ragnar Ísluður Bragason og 48 ára. Mamma mín var skaldkona með sterka réttlætiskennd og fannst heimurinn þrátt fyrir allt vera fallegur og velmeinandi staður.
0: Við hittum stöll í samtals 12 klukkustundir og töluðum og töluðum. Ég tók hljóðið upp og hlustaði, afritaði og setti saman handrit að þessari stund. Hér flytja þau sínar eigin sögur. Það rétt að taka það fram að hér mun vera sagt frá atburðum sem gæti verið erfitt að heyra. Ég bendi á Píeta samtökin fyrir þau sem eru með sjálfsvígshugsanir.
4: Mamma mín dó árið 2004 í ársbyrjun, þá tók hún líf sitt. Hún var greind með rosalega alvarlegt, djúft og mikið þunglindi. En mögulega var hún, ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja það og minn svo erfitt að segja það, en mögulega var hún kannski líka með einhverja svona smá persónuleikaröskun. Þegar ég og bróður minn fengum að skoða spítalaskýrslur eftir að hún var dáin og ég veit að því að ég hef unnið á spítala að það farið yfir þannig skýrslur, það svona fínpússaðar, ekki bara látnar ófylteraðar í hendur aðstandenda, en þar var allavega ein greining og hún var svona borderline-leg og þetta gat birst bara í mjög mikilli reiði og sársauka og sérstaklega rétt áður en hún veiktist og svo þegar hún var að koma upp úr lotunum. Hún veiktist fyrst í mínu lífi þegar ég var 8 ára, þannig að hún fór inn á spítala og lá inni. Og svo sennilega þegar ég var í kringum 12 ára næst og svo var það bara örara og örara og svo dó hún þegar ég var 23 ára. En inn á milli átt hún líka bara mjög góð tímabil.
3: Sko, mamma mín dó líka þegar ég var 23 ára, árið 2000. Hún var mjög svona þung, andlega veik og mikill fíkill í vímugjafa og það flækti líf hennar alveg rosalega mikið, sko.
4: Einhvern tímann áttum við okkur á því að mæður okkar höfðu sennilega leiðið saman inni á geðdeild.
3: Já, já, já, einmitt, algjörlega.
4: Það ekki langt síðan ég fann dagbækur fyrir cirka 10 árum og þá bara, minnst þetta líka svo erfitt, þá svo ótrúlega vont að lesa hvað hún gerir og hvað hún segir. Hún bara, já, gat bara verið hræðilega grimm.
1: Fannstu þína dagbækur?
4: Já, sem ég hefði skrifað sem unglingur þegar ég var í hagaskóla. Það fjölluði nú mestmagni sem hann Hjálmar leikfimikennara, en það önnur saga.
3: Já, hann var nú helviti reffilegur.
4: Já, í dagbókunum, þá svo skýrt hvað hún gat verið grimm og hvað það myndi. Við tengi svo við að geta grátið yfir einhverju öðru, bara mömmur einhverju annar hafa dáið og eitthvað vont hefur gerst, eitthvað með börn og svona ótrúlega mikill sársauki þar, en svo ég svo dofin gagnvart mínum sársauka, mínum missi. Ein vinkona mín missti mömmu sína tvítugt og þær voru svo nánar og ég get bara grátið að vita að hún hefur þurft að ganga í gegnum það og bara, hún hefur ekki fengið fullorðinslíf með mömmu sinni, að hennar mamma hefur ekki orðið amma barnanennar bara allar tilfinningarnar. Bara annars staðar. Ég hef alveg virkilega lagt mig fram við að leita leiða til að tengjast einhvern veginn, að finna reiði, að finna sársauka og ég reyndi virkilega að finna reiði þegar ég las dagbækurnar að ég bara til að prósi sér eitthvað, fattiði mig. Því það var svo skrítið að því að fram að því þá hafði ég bara aldrei talað þetta.
1: Mamma fyrirfór sér, þá var ég orðin 32. Þá var þetta búið að vera svona ongoing hótanir, bara alltaf svona annars lagið. Við vorum í Svíþjóð þarna mikið en hún var aldrei lögð inn og geðdeild. Við fluttum svo oft og vorum rosa ein, það var engin stórfjölskylda. Hún réðst á okkur, réðst svolítið á mig, ég lenti svolítið persónulega í henni eftir skilna hennar og stjúpa. Það var ég 12 ára, veist, ég elst. Ég ennþá, ég finn í dag, ég ennþá svona reið. Ég reyna, veist, ég búin að vinna alls konar með þetta en það kemur í svona bylgjum. Það voru oft skrýtnar senur, oft fyndnar, en svo hrikalegt. Litla bróður minn hringir í með hana dag og ég segi honum að koma til mín. Bara farðu út núna, komdu til mín. Og meðan hann að koma þá hringir hún í mig og öskrar. Ertu ekki ána núna, þetta ekki það sem hún vilt og hefur alltaf viljað. Hún svo reið. Og svo hitti ég hann og ég finn bara, ég nennu sig ekki. Nú þetta bara þannig að ég þarf bara að tilkynna barnavernd. Og ég segi bara við einhvern sem einhver amerískur hönnuður. Við vorum með svona ívent að hjóla með einhver ameríska hönnuð einhvert og litli bróður kemur og hann hafði hoppað út svalirnar. Hann hafði hoppað út svalirnar og var bara með okkur og ég var búin að drekka bjór og það var sumar. Og ég segi bara ég nenni sig ekki og svo deyr hún það kvöld.
4: Svo hræðilegt að þegar þú ákveði bara, nei, stopp nú, þá tekur hún líf sitt.
3: Þú vilt líka bara fá að vera til
1: og bara læra að setja mörk.
4: Já, og þá deyr hún. Það hefur verið mjög harkalegt. Og ég tengi aðeins við þetta að þegar að mamma mín tekur líf sitt, þá er ég bara komið úr skápnum og ég var að læra söng og ég bara... Mér leiði eins og ég væri bara að fljúga, nýflutt frá henni, alveg farin frá henni.
1: Ég fann svo mömmu daginn eftir látna íbúðin hennar. Bróður minn 13 er einn heima hjá mér í töluleik og ég þarf að færa hann fréttinnar. sorry. Svo þurfum við að tæma íbúðuna um leið því hún í fél og íbúð og annars að þið þurft að borga leigu. Engi til með til að melta og syrgja. Ég tek svo bróður minni fóstur beint í kjölfarið.
3: Ég rosalega marga minningar af einhverjum svona sjúkrabílamómentum með nótt og ég svona horfðið gluggan. Já, það eru mjög mörg svona mjög theatrical moment í mínu lífi. Varðandi þetta dæmi, sko. Og einhver svona öskur úr næsta herbeki þegar reyna að sofa og... En mamma mín var svona aldrei vond við mig, hún var svona meira vond við pappa kannski.
4: Voruð þið gift?
3: Já, þau voru gift sko til 98 og þau fluttu sundur og svo tekur hún líf sitt tveimur ára setna. Ég hitt alltaf sálfræðing reglulega og nýbyrjar að hitta aftur sálfræðing og ég átti náttúrulega tvo eldri bræður og ég held að þar svona sé mín björg. Og aðalega elsta bróður mínum, honum Ara. Því að hann er 10 árum eldri en ég og hann var svona ógæstlega að passa þess að vel upp á mig. Og þess vegna er mitt svona helsta grát moment svona gegnum gangandi þegar ég að horfa bíómyndir, leiksýningar og eitthvað sem sé eða upplifi. Það alltaf þegar einhver að gera eitthvað svona aukalega, skiljið, til þess að vera góður með eitthvað sem hann þarf ekki að gera en gerir samt. Og ég held að það tengist bara þræðbeint að Ari gerði eitthvað svona aukalega fyrir mig til þess að passa mig.
2: Ég byrjaði að þrýfa sem barn. Ég bjóti leik heima hjá mér þegar ég var svona 9 ára að þrýfa allt með Ajaxi bara ég var að þrýfa fá vinkunarnar heim í þrýfuleikin og stundum fór ég sjálf með minn ein vasapenning í krón á Dunhaga og kefti Ajax til að geta þrýfið þar sem ég bjögum á fólkagötunni. Mamma var sérst ekki mikið í því. Og á Flateyri, þegar ég var aðeins eldri, þá fór ég stundum í bakaríð og kefti styttur. Já, þá voru sérst saldar styttur í bakaríðinu og ég raðaði stytturum í gluggan þannig að utanfrá liti heimili okkar, kennara íbúðin, allavega út fyrir að vera eins og annara.
4: Það kemur til mín og mér finnst alveg sársaukafullt að segja þetta en ég held að einhver í blokkinni hjá okkur hafi tilkynnt læti en ég veit ekki alveg meir, ég man ekki eftir því einhver hafi komið að það hafi orðið neitt úr því en það voru þetta öskur og læti og rifrildi og það versnaði rosa mikið þegar að foreldrar mínir skildu og þá varð ég kannski meira fyrir veikindunum en ég hafi verið. Ég var 12 ára gömul þegar þau skilja. En líka bara réttur móður á þessum tíma að hafa barnið sitt, það hann gekk yfir allt.
3: Byrðu voru nágrannir þá að koma upp á banka og svona tekka á okkur?
4: Já.
3: Og hvað fannst þér það?
4: Bara ógislega skammalegt, ógislega vandræðilegt og óþægilegt. Bara eitthvað að reyna að hlaupa út án þess að mæta nágranna.
2: Við mamma fluttum mjög oft og bjuggum víða og ég bjó stundum ein með henni og stundum bjuggum við með öðru fólki. Og það var mjög oft lítið til í ísköpnum. Og ég var sjaldan hjá henni, jól og sumur og þegar ég horfið tilbaka þá sé ég að það var vegna þess að hún höndlaði það ekki. Og þá var ég mest fyrir vestan hjá skildfólki og það bjargaði mér sko. Og það var mikið af bara alls konar fólki mjög víða sem að passaði mig. Hélt einhvern veginn verndarhendi yfir mér og það var svolítið verið að fylgjast með sé ég núna af því að fólk sá að það var ekki allt í lagi.
3: Það er alveg svona óteljandi augnablik þar sem að við mamma situm inn í herberginu hennar og hún bara að ausa á mig einhverjum hörmungum. Ég sit og hún situr svona móti mér og hún bara reykjur ekki sígarettur og grátandi og grátandi og bara klukkan hún 11 kvöld og svo er hún 12 og bara svona leiði þetta einhvern veginn.
4: Oh my god.
3: Já, það voru alveg svona mörg svona moment sko.
2: Þjálfari með þér svona að fara, varst líkamlega fastur en bara svona...
3: Já, sko... En ég líka bara var rosa mikið ekki heima hjá mér. Ég var svona lengi út á kvöldin og þangað til þau flytti sundur og þá náttúrulega flytti ég með pappa.
4: Þú fluttir með pappa hennum.
3: Já, jö.
4: Læknirinn sagði mömmu mína bara að börnin mega ekki fara frá henni. Þá mun hún ekki vilja lifa.
1: Sagði læknirinn þetta?
4: Já, en þetta er eitthvað sem ég heyrði bara löngu síðar þegar pappa minn sagði mig frá því.
3: Sko, þar vinir mínir voru að fara heima kvöldin, þá var ég bara nei, ég hef ekki verið aðeins lengur og var úti að keyra bara rosalega mikið á kvöldin. Svo kom ég heim, er þetta læðast. Mamma var með herbergi uppi og ég var með herbergi í kjallaranum. og svo bara Raggi og bara, það setjast hlusta
1: Árið 2006 fyrir ég með mömmu til Rússlands Henni var búið þangað til að sína í Sjamasendur Moskvu sem reyndist verið gamalli Stalinblokk í útkvarfi. Á þeim tíma var ekki tísku að tala eins mikið sjamanisma og serumónjur eins og í dag. Mamma málaði myndina sínar með eggtempra sem hún blandaði sjálf. Hún ákvaði sauma myndinar á bambusprik svo þar tækju ekki um mikið pláss og rúlaði þeim þannig upp. Þegar við lentum í Moskvu þurftum við að fara í gegn tollin. Tollverðirnir sem voru í hermannaklæðum voru mjög margir. Þeir voru harð ákveðnir í því að skoða allar myndinar. Við þurftum að rúla út hverri og einni mynd á miðjugólfinu á flugvellinum. Og þannig stóðir á minnstakosti 15 tollverðir hersins að krifja og spjalla hvað myndinar hennar mömmu táknuðu. Hvernig var hægt að lýsa þeim. Þau gerðu mjög nákvæma skýrslu. Á vegnum heima hjá mér hangir ein mynd úr þessari seríu.
2: Það kom fyrir að mamma sló mig og það var ekkit oft en einu sinni hent hún disk líka í vegginu hliðina mér sem brotnaði og það voru tímabil þar sem hún lá mikið í rúminu og grét og það snerist alltaf allt það hvernig henni leið. Hún var samt rosalega duglega að segja við mig þú skipti máli og hún kendi mér að segja fyrirgefðu hún sagði alltaf fyrirgefðu en svo gerði hún það bara aftur þannig að ég læriði að segja fyrirgefðu en ég læriði líka að maður á ekki að gera það bara aftur og það var bara svo mikið stjórnleysi ég hljóp stundu minn á bað og læsti og bara öskraði það var ekkert annað hægt að gera það var ekkert að tala við hana það var ekkert að stoppa hana En oftast stífnaði ég bara upp, sneri höfðin í hináttina og fór út úr líkamanum og meðan ég beið eftir að hún kláraði. Og þarna hún ekki komin með neina greiningu og það enginn í kringum mig að tala það við mig að sé ekki lagi hvernig mamma mín hagur sér. Ég man að ég átti að fá gista hjá vinkonu einu sinni og þarna búum við á Flateyri. Vinkonu mín bjó í einbýlishúsi og pappinar átti frystihúsið og ég var svo spennt. Mamma fór yfir á Ísafjörð, hvort hún mista fluginu eða veðutefti eða ákvað bara fara ekki. Hún átti sérst að vera að fara til Reykjavíkur og hún fór ekki. Hún hringir heim til vinkonu minnar og bara skammar mig og skammar í símann og kenni mér hún hafi ekki farið til Reykjavíkur og segist ekki að láta mig stjórna sér. Hún skammar mig svo hátt að mamma vinkonu minnar heyrir Og ég svona hálftíma og ég stend bara þarna með tóli við eirað og ég reyna að láta eins og ekkert sé. Og mamma vinkonuna spyr hvort það sé í lagi og ég bara brosi, jú, alltaf með brosið bara, alltaf brosandi, alltaf að reyna að láta öllum líka vel við mig. Og þannig komst ég bara af, alltaf brosandi, bara brosa. Svo þegar ég rann fullar en þá hata ég þetta bros, ég hata þetta bros.
1: Ég á svona moment því að vinna að gráða kettinum tvítugt. Pósin virkaði ekki þegar maður var í símanum, ef einhver hringdi. Og það var einhver maðurinn að borga og mamma var alltaf að hringja og öskra og fróðufella. Og hún samt í Svíþjóð. Og ég bara, æ nei, ég reyna að nota pósan, alltaf að skella á hana. Mamma fékk bæði bæpólagreiningu og geðklóagreiningu, en það í Svíþjóð. Mér grunar að ég hátti ég slas einhvers konar einhverfa slas persónuleika röskun en þetta þróast og þróast og þróast
3: sko, greiningar eru bara eitthvað sem ég þekki ekki sko. Ég man ekki eftir neittni greiningu á mömmu minni, hún var örglega greind eitthvað en þetta var svo skrítið á þessum tíma andlegu veikindin byrjaði svo snemma það var bara eitthvað 1962 eða 63 skilur Og svo var hún líka bara svona, hún var bara listakona skrítin að sem einhver ljóð eitthvað kynlíf og þú veist, það var kannski eitthvað partur að því bara.
1: En það var þessi reiði sem var alltaf bara, bara hrækir á barþjóninn og það bara eftir að get fyndið eða ríkur upp og slær mann utanundir og það var svona konstant, maður vissi aldrei alveg, maður var aldrei alveg örugur.
3: Rosalega að búa það svona ofbeldisóknir.
1: Já, ég held sko, ég með greiningu sem heitir POTS, sem basically, þú ert bara búin að vera í fight or flight konstant og svo fæ ég COVID og það bara leggst allt á hliðina. Svo ég virk ekki alveg, það er það sem ég finn svona setna meir. Maður var alltaf að berjast vera að geta dugleg, ná að vinna mér inn til að kaupa íbúð 19 ára og er alltaf á skjön, 21 ás með teina iðnskóla með hafnafyrði í starffræði 103. Svo fór ég háskóla allt og seint, kláraði svo masterinn í myndlist og gerði verk svo fellaði bara mömmu og svo ég bara komin á örorku núna. Það svo mikil sorg, brjáli sorg, að það sé að smitast inn í mitt eigið fjölskyldulíf. Mér langaði svo vera búin að laga allt áður en ég myndi eignast mín eigin börn.
2: Svo brosi ég alltaf. Ég brosi alltaf þegar ég vera að tala eitthvað sem erfitt og ég tengi við og
1: ég líka.
2: Ég bara hætt að brosa, þetta nú hræðilegt fyrir. Þannig að þú veist, ef ég brosi, þá bara viti.
1: Ég meina, ég hló áðan þegar þú varst að segja frá mömmu þinni. Hún hafa ráðast að þig, bara sorry.
2: Mér varst það bara næs. Eða þú veist, ég veit ekki að mér það bara fínt á skildi brosi, skilur eða læja.
1: Úff, já.
4: Ég svo þakklátt fyrir að þetta átti nafn. Mamma var veik, hún var með þunglindi. Þetta var ekki svona felu. Auðvitað var það eitthvað þannig bara í takt við þann tíðaranda. En það var samt alveg þannig mamma þunglind og hún að fara á spítala núna.
2: Og hún var með greiningu?
4: Já, þú veist, þetta heitir eitthvað. En samt heitir það ekki eitthvað að vera stundum ekki góð. Ég man alveg eftir að hugsa þegar á lítil eitthvað svona, ok, hún skrítin. Og það skrýti að segja þetta, það eru svona rosaleg skil. Fyrst átti ég heima í Breiðholti, þangað til að ég 10 ára og þá flytjum við út á Granda og þá fer henni að versna mjög mikið. Verður miklu örar veik og það verður grimmilegra einhvern veginn. Og í raun átti ég ekki nafn yfir það. En mamma átti mikla áfallasögu en útskýringin var alltaf bara efnafræði höfuðsmömmuðinnar virkar ekki. Það var aldrei neitt uppgjör með hennar fortíð eða svoleiðis sem náttúrulega allt annað í dag.
3: Það að mamma hafi verið fíkil gerir þetta á einhvern hátt öðruvísi fyrir mig og á einhvern hátt léttara. Þegar maður alltaf að leita útskýringu, það einhver svona útskýring. Já, hún var svo dópuð, hún var ekki með sjálfur sér þegar hún gerði þetta. Það einhver ástæða.
2: Ég hef alltaf sagt, henni þykir vænt mig. Þetta ekki hún. Þetta ekki mamma. Mamma mín ekki þetta. Hún vill ekki gera þetta við mig.
3: Ég meina það enginn sem vill vera svona. Það hefur líka hjálpa mér. Einhver sagði einhvern veginn við mig að það var í önnur manneskja sem að fremdi sjálfsvíð. Fólki komið svo mikið ástand.
4: Já, svona eins og einhver partur sem bara búin að taka yfir.
3: Og eitt annað sem að hjálpaði mér mjög mikið. Ég heyrði af sjálfsvíðsbréfi hjá ungum manni og það var skrifað með annari rithönd en hans ein.
1: Já, svo er þetta með sjálfsvíðsbréfin. Ég las setna mér að það sé bara mýta því ég vildi svo finna sjálfsvíðsbréf frá mömmu.
3: Já, ég líka einhver misterja yfir sjálfsvíðsbréfinu frá mömmu. Ég ekki alveg viss hvort það hafi verið eða ekki. Ég hef allavega aldrei lesið það eða séð það.
2: En hvar varst þú?
3: Sko, ég var hjá vini mínum og heima hjá honum. Ég hafði ekki svarað mömmu 10 daga þegar hún ringdi og veist, bara hættur að svara pappa líka og bræðrum mínum og Ég svaraði bara að þetta var eitthvað ókunnugt númer, þetta var sérst farsími prestsins sem var mættur. Og ég var bara leiðin í bíó og sjá Green Mile í Háskóla bíó.
2: Og það sjálfsbjargarviðleitni að fjarlæga sig svona.
3: Já, já, ég held að ég sem mestuleiti komin yfir þessa sjálfsásökun.
1: Ég ennþá þar sko, ég náttúrulega bara nenntis ekki. Ég náttúrulega hringdi ekki tilbaka.
4: Hvernig líðuðu með það?
1: Ég náttúrulega, þetta er mamma sískina minna líka. Að ég hefði geta bjargað henni, en ég bara gat ekki meir.

0: þegar ég var 17 ára fór ég með mömmu á Solon Íslandus. Við sátum hérna inni og hún var eiginlega alveg brjáluð. Hún var svo reið og brjáluð og eins og hún gerði stundum þá var hún bara, segðu mér eitthvað skemmtilegt, mér líður ömurlega og ég fór bara að tala myndirnar á veggjunum og hérna dástað heim og hún sagði bara nei, ekki það og ég fór alltaf bara svona eitthvað annað í huganum. Þannig ég bara svona sneri höfðinu, satt aðna og setti upp brosir.
1: Helvítisbrosið.
0: Mm-hmm. Og svo fórum við út á Solon Íslandus. Þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá okkur hann inni, sko. Og svo stöndum við svona fyrir framan staðin og við erum meðlega svona rammaðar inni í stóra gluggan á Solon Íslandus. Þannig að þú veist að horfa út og vorum við svona í miðjum rammanum. Og mamma byrjar eitthvað svona hreita í mig og svo byrjar hún bara að lemja og svona slá til mín með báðum höndum. Svona hnúanum eitthvað neginn. Og hinum einn í bankastrætinu er svona hópur af vinum mínum úr MH að labba framhjá. Og ég bara eitthvað svona hristi þetta af mér og bara labba rætt áfram í burtu. Oh my god, þetta var bara hræðilegt og niðurlægandi.
2: Úff, sko... Þetta var svona líka stundabrjálega hjá mömmu, mikið í almenningsrým að öskra mig.
0: Já, sviðsetningin, mikið svona á krossgötum. Ég var löngu hætt að fara með mömmu í almenningsrými og mér fannst eins og hún hefði alltaf valið, kannski ómeðvitað, áberandi staði í almenningsrýmum, eins og torg, götuhot, tröppur, til þess að reiðast á. Og þegar hún leittist svona, þá var ekki séns að ná sambandi við hana. Það var bara dregið fyrir. Hún sá bara rautt.
2: Er þetta svona, kannski þeir fyrir að ganga vel? Ég bara spá, mamma gerði þetta svolítið við mig líka. Og ég ofta að pæla í því hvað það er, hvað er það sem hún meikar ekki.
0: Já, ég tengi aðeins við það. Kannski höndla hún ekki að sjá það, sko.
2: Nei.
1: Ég var líka mikið með mömmu á Solon. Á daginn bara að fá með böku og appelsín og fara með henni. Það var alveg fínt. Og svo hélt ég upp á 22 afmæli mitt þarna á efrihæðinni 99 og þá kom hún og það var svona moment, alveg svona hræðilegt moment. Hún var ógeðslega full og út og dópuð. Kom í afmæli þar sem að voru allir svona vinir mínir og datt í snjónum og láað neyngni liggjandi og stjórnleysið bara í þessu liði sko já, ég eitthvað reyna að halda einhverja ræðu og hafa það næs og ég bara mun aldrei að gleyma þessu kvöldi sko
0: og mann langar bara svo mikill að fá vera til
2: þegar við fluttum til baka til Ísland ég þá að byrja í tíundu bekk flutti mamma til Grindavíkur og ég neita að búa þar með henni í einhverju svörtu húsi sem var búið að mála einhverjar verur á og gera eitthvað hóf út í garði svo ég flytt inn með pabba svo fyrir ég heimsótt til mömmu til Grindavíkur og við erum þarna ég og systur mínar og eitthvað fólk og við erum látna að fá eitthvað hljóðfæri eitthvað svona dúm-dúm og svo bara sjónvarpi mætt og þá eru það að gifta sig mamma og þá verandi kærasti eða maður að heiðinum sið, brenna málverk og þau eru öll eitthvað neginn út úr freðin og svo er þetta bara í línulegri dagskrá í sjónvarpinu og ég er hann ný í hlíðaskóla nýja stelpan í bekknum.
0: Ég er með svona mynd í haustnum. Ég er að labba og ég er að reyna að komast ekkert. Og þá kemur mamma fyrir hotnið og hún gerir eitthvað sem bara eyðileggur allt.
2: Það svo gott að tala með allt, sko.
1: Já, maður bara veit ekki hvað maður á að byrja, sko. Svo bara getur maður ekki hætt. Þetta er algjör veistla, sko. Það bara algjör fucking veistla.
3: Jesus. Nýja stelpan í lið. Í
1: bæni.
3: Og veist ekki af þessu þetta bara svona.
2: Hvað maður að gera við svona sögur?
0: Já.
2: Það var gott. Heyrðu, já. Mamma átti 3 ítalska kærasta á tímabili í Svíþjóð. Áður litli bróði fæddist, þá fóru systur mínu alltaf í viku til pappa síns og þá var kærasta tími.
1: En byrju, varst þú þá heima á meðan?
2: Já, já, þá var ég heima 12 ára en ég átti ekki að vakna með þeim sko. Ég átti helst að borða morgum að áður en myndi vakna. Þeir voru samt ekki allir 3 saman á sama tíma. En þetta var ekkert hótel, bara leið henni eiga sitt prívatlíf.
0: Ó, oh, sorry, ég fæ svona líkamlega viðbrögð fyrir geða að ég skulle vera bregðast svona við. Ég þekki þetta alveg svona að hluta til, sko.
2: Þetta er svo mikil höfnun, sko.
0: Þetta er svo mikil höfnun.
2: Ég var líka bara alltaf fyrir, ég myndi á dóttir hans sem hann mátti ekki hitta. Þetta er líka svona skrítin, svona höfnun frá móðir, svo sterk. Þú veist, það ger allir ráð fyrir því að mamma sé að sinna barninu.
4: Já, einmitt, það er bara grunnstólpur í þessu lífi.
0: Þegar ég er 17 ára, ég er nýjörðin 17, þá fer mamma með mig til fjölskylduráðgjafa. Hún bókaði tíman til að ræða, kom svo daginn einhvern veginn, hvað henni leið illa að því að kærastin hennar var farin til Senegal aftur, hún var sérst vísa á landi og það var allt svo dramatíst og ræðilegt og hún endaði á því að hlaup bara út og ég sat þarna eftir hjá tveimur konum svona huggulegar eldri félagsráðgjafa konur og þær horfa á mig svona alveg sérstakt tillit og hérna og það einast að segja bara þú veist að þú getur flutt að heiman þú veist að þú getur fengið styrk til þess að flytja heiman sem ég og gerði og þessi heimsókn hjálpaði mér úr ómögulegum aðstæðum en ég gat flutt að heiman og það var mamma sem átti frumkvæðið að henni.
4: Ég var einu sinni send til skólasálfræðings með mömmu út af umgengni minni á heimilinu og þar var rætt hvers vegna ég gæti ekki gengið betur hvað umgengni mín væri mömmu erfið. Ekkert annað kom fram í þessum viðtölum eða var rætt. Einhvern tímann kom amma heim þegar að mamma lá inn á deild og ég var svona 15 ára og hún var bara almáttugur, ég væri nú bara sjálfgeðvik ef ég byggi við svona umgengni. Þetta var samt ekki það hræðilegt, bara svona unglinga óreiða.
2: Á þessum kærasta tíma þá var ég einu sinni að fara í skólan og mamma kemur að mér og sparkar í mig og hendir skólatöskunum minni út gluggan. Og það hafði ég glemt að vaska upp daginn áður. Og ég fór bara í skólan og sat bara eitthvað. Mamma hringdi einu sinni í hjálpalínuna í Svíþjóð og sagði ég er að lemja börnin mín, ég þarf að fá hjálp. Aðilinn í símanum sagði, fyrst þú ert að hringja, ertu meðvituð þetta? Þá metum við það þannig að þú þurfir ekki hjálp. En þegar mamma deyr, er hún búin að fá hjálp, en það er sumafrí hjá kvítabandinu sem hún var að byrja hjá.
0: Ef ég átti gott símtal við mömmu, var bara, já, þetta gekk bara vel. Að þá annarkvort, 5 mínútum setna, 2 tímum setna eða daginn eftir, þá kom alltaf bomba. Og ég man að sko fyrirverandi tengdafjölskylda mín, hún bara, við náðum bara ekki utan þetta. Við bara skildi þetta ekki. Þetta svona dimensjón af trillingi. Og maður er einhvern veginn aldrei örugur og maður er aldrei nóg góður og mér fannst ég líka bara einhvern veginn bera alla ábyrð á henni og hennar líðan og ég var alltaf í einhvers konar skaðamengun, alltaf í survival mode. Svo 2016 þá var hún lögðin á geðdeild í fyrsta sinn og ég fæ símtal, ég í vinnunni og fæ símtal frá lækni á deildinni og mér sagt að hún sé í geðrófi. Og ég spurð, er hún búin að vera svona lengi og ég bara... já, alla ævi. Þetta bara vestnaði þess undarfærið en veist, hún búin að vera svona í mörg ár. Og læknirinn segir við mig að hún sé mjög slæmu geðrófi. Þarna var ég 41 árs, ég hafði aldrei heyrt geðróf. Og ég fór bara heim og googlaði geðróf.
4: Í menntaskóla, þá drakk ég áfengi flest allar helgar eins og tíðkaðist rétt fyrir aldamótin 2000. Það átti þó alls ekki vel við mig. Ég varð alltaf svo hræðilega þunn. En alltaf var mamma jafn hlý og hissa yfir því að elsku stelpan hennar yrði svona lasin alltaf helgar og að alltaf skildið að vera ælupest. Hún hlúði vel að mér, sótti fötu, kefti drikki, strauk mér ennið, full samkenndar.
2: Ég var að vinna í fatahengjunu á skuggabarnum, 17 ára, og var í gifsi. Fólk eitthvað, hvað gerðist? Og ég bara kýldi stjúpa, alltaf rosa hörð. Þá hafði hann sparkað upp tveimur útidyrahurðum heima. Ég og mamma voru með vídeoköld, mamma náði að hringja á lögregluna, en hann var brjálaður, reif hann á hárinu og er að kýla hana á gólfinu. Ég tók trékoll og lamdi hann í bakið. Það kom svona sprunga í kollinn. Hann stóð upp og kýldi átt af mér, króa mig af og ég kýldi hann. Svo eru komnar tvær óengjensklættar löggur, ná hann niður. Bólurinn hans fór upp og hann lenti á hitaveituröri. Hann kærði lögregluna, mitt mál var látið falla niður. Alltaf svona fáralega senur aftur og aftur. Þetta var eina vídeokvöldið sem ég átti með mömmu.
4: Ég fór á svo mikið í það að vera rosa góð og vera rosa fyndin og glöð og það var bara upp á líf og dauða, bara að vera góð og skemmtileg. Maður fer í einhverja svona skekkju, eru þetta með alls konar skakkt innra með sér. Það er eitthvað svo frelsislaust.
0: Að því að út á við, þá er bara allt geggjað.
4: Og það sem skiptir maður máli varð svo oft bara undir orpið kvíða og bara svona allt í húfi.
1: Það er bara ræðilegt að þú eru alltaf að vera performera.
4: Já, en tengi ég ekki svolítið við það?
1: Jú, ég gerir það sko.
4: Ég var að vinna á spítala þegar ég var eitthvað svona 17-18 ára. Og var að vinna sem ritari á einni af deildunum. Og ég var með svona ríka og þunga ábyrðartilfinningu á að gleðja og öllum liði vel og var svona alltaf að djóka og eitthvað svona rosa hress. Og svo bara var ég oft svo kvíðin að mæta að því það var kannski eitthvað erfitt heima og mér leið ekki vel en ég varð að vera bara góðan og blessaðan og já, bara rosalega glöð og góð á því. Og örugglega var engin að pæla í 17 ára ritarapíjunni. En það vó svo þungt á mér að standa mig í þessu út frá forsendunum góð og skemmtileg. Og svo lauka sér að vinnu og einhverjar af hjúkunum og sjúkraliðunum voru að segja kíkir ekki á okkur einhvern tímann. Og ég alveg bara, jú, en ég man að ég hugsaði, guð minn góður, ég aldrei að fara að gera það. Ég veist, ég legg ekki í það. Hvernig ætti ég að koma og vera bara, hæ?
2: Ég fann rosa mikið fyrir orku hjá fólki og ég fann eitthvað svona smá off, þá var ég bara, ég geti þetta ekki, meg geti ekki. En svo gat ég heldur ekki verið með svona venjulegum krökkum, með gott bakland, út af því að það var alltof sárt og fannst þau stundu vera barnaleg líka, því ég var í ofur ábyrð. Bara eitthvað, hvað er það væli yfir þessu?
1: Ég held að ég svona minna performara heldur en ég var.
0: Einkenni barnafólks með geðsjúkdóma er að okkur langar svo mikið til að allt sé gott og allir séu raunverulega góðir og við bregðumst, viljum helst ekki svona bregðast við neinu og við viljum bara vera la-la-la og þegar ég kynntist þér ekki í hana móttökun á kynnisferðum að þá varstu alltaf brosandi, alltaf með slaufu og ég man okkur fannst alltaf svo gaman að hitta og ég var bara eitthvað að fólki með brosið geðvegt að bónda
1: og ég var svona fyrsta andliti sem fólk sá þegar kom til Íslands og fannst bara mjög mikil ábyrgð því svona brosandi

0: viðburðin nálgast en svo ég bara það líklega ekki af því átti þunglenda móður ekki allir svona bara ég fattaði það einhvern þetta element hjá mér sko normalisera og þetta það eiga allir smá erfitt þú veist ég bara eitthvað mamma dó fyrir 25 árum og ég bara í góðum málum sko
1: sem auðvitað rétt en það samt líka einhver svona útflatning það svona svart hvítt tvíhliða viðhorf
2: Ég með tjált sjálf ammali mitt 15 ára og fermdi litla bróður minn og þá var mamma nýt áin. Ég fyrir alltaf í einhvern survival gear, bara eitthvað svona halda ammali fyrir dóttir mína, bara rembast eins og í veikindunum. Mér geðu eitthvað svima, getur þetta talað en að fá fólk heim. En ég ekki að fara óvubort, bara þessi ammalisveisla, minnst það mjög mikilvægt. Og ég tek myndir, kaupi blöðurur.
0: Þú veist, þótt að viðburði hjá mér gangi alltaf vel, bara núna ammali og hvað það nú heitir, fermingaveislur og þetta, kemur samt alltaf einhver svona ónota tilfinning þegar þetta nálgast.
2: Ég stundum að hugsa, ég svo sár að hún hafi ekki náð að verða amma. Hún var oft að segja við okkur, ég veit, ég brást ykkur sem móðir, en ég var rosalega góð amma. Hún hlakkaði svo til. Ég hugsað, sárt að hún hafi ekki náð að verða amma. Hún var búin að brjóta saman barnafötin og strauja. En svona núna ég verið að hugsa kannski hefði þetta bara verið úksla flókið. Myndi ég treyst henni með barnið? Er hún að fara að vera eitthvað öðrisi með það? Ég með smá samara yfir að hleyja þarna á hann þessu með mömmu þína Helga.
3: Guð, nei, bara flott sko. Takk.
1: Þetta eru bara varnarviðbrögð.
3: Það svo gott að hitta fólk sem getur hlegið að þessu með manni.
0: Ég meina við megum hlægja þessu.
1: Við erum með leiði.
0: Eins og ég sagði ykkur, það sem lætur mig gráta þegar einhver gerir eitthvað ekstra í bíómyndum og svona einhver gerir eitthvað sem hann þarf ekki að gera. Og það út af fólkinu sem ég gat verið hjá þegar það var erfitt heima hjá mér. Þau leiðu mér að vera heima hjá sér. Þau voru að hjálpa mér þó þau þyrfti ekki að gera það. Gera eitthvað ekstra. Og það gerðist, held ég, þrjú gamlaskvöldi röð að mamma var inn á geðdeild eða fór inn á geðdeild á gamlaskvöld eða annan í jólum, eitthvað svona jólameltan sem örugglega frekar algengt. Og ég á þrjár minningar af mér að labba níuleytið á gamlaskvöld þannig að það búin að vera kvöldmatur heima og ég svona 18, 19, 20 ára, skaupið ekki byrjað, annallin að klárast þannig að það eru alveg svakalega miklir flugeldar, svona brjálaði flugeldar og sprengingar og læti og ég að labba Hofsvallagötuna frá Sólvallagötunni niður á Nesaga. Þetta ógeðslega dramatist moment. Ég bara einnarn að fara til vina míns því þar ætla ég að vera að horfa á skaupið og þar ætla ég að vera á miðnætti, þar góð fjölskylda og þau bara leiðu mér að vera með sér.
1: Heldur að ég hafi vita?
0: Já, já, en þú veist, þau töluðu ekkit það. Skilur, þau voru ekkert eitthvað, jæja, Raggi minn, komdu nú hér, þau voru bara blessaður og svo bara var ég þar og horfði að áramótasköpi með þeim og þau voru að hlæja að sköpinu og ég að horfa svona á þau fylgjast með þeim og hugsaði, rosalega var ég til í að leika í áramótasköpinu einhvern tíma, þannig að ég geti glatt þau og ég mun aldrei glemma þessu og svo fikk ég símtal í nóvember í fyrra og bara, herðu, við ætlum að bjóður að leika í áramótasköpunni og þetta leika þannig Guðmund Inga, þannig að ráð þeirra vinstri græna kallinn og fyrsta sem ég hugsaði bara, momentið komið ég get leikið í áramótasköpunni fyrir þau sem ég og gerði og þarna einhver svona hringur sem mér finnst mjög fallegur og hann verður til út af þessu rugli, öllu
3: Mér finnst líka jákvætt og gott að ég tengd svo mörgum foreldrum vinkvenna minna og fólki fyrir vestan og alls konar fólki sem að lagði púkki til ala mig upp. Ég hafði svo ríka þörf þarna þegar ég var alltaf með brosið, stóra brosið til að tengja og til að fá viðurkenningu.
1: Já, til að tengja. Mér finnst það svo mikil lykilsetning.
3: Og líka til að fá eitthvað neginn viðurkenningu á því að það sé allt í lagi með mig. Ég ekki fáránleg, skiljiði eða ónýtt eða eitthvað og Það eitthvað svona að ég rosa tengd þessu fólki og eitthvað nátt sem ég væri annars ekki. Og hérna, ég ætti bara mína fínu fjölskylda heima, fylgta fólki sem hefur innvestað í tengslum.
1: Ætlum að sé með meiri þörf fyrir

0: fyrir tengingu og svona alvöru, svona ekta samskipti á dýpi. Mér finnst það mjög mikilvægt. Minns maður oft vera bara komin á eitthvað rosa, deila og...
1: Já, ég þarf alveg að passa mig, sko. Ég bara komin á innsogið og vill bara vera að tala eitthvað sem skiptir máli og... ekki að það eina sem skiptir máli sem einhver harmur, sko. Það auðvitað ekki þannig.
2: En harmurinn, hann sko, hann svo frekur ef maður ekki búin að díla við hann.
0: Mm-hmm. Mér finnst alltaf svo fallegt að upplifa þegar að unglingar eru mjög djúft inn í sínum eigin vandamálum, sínu svona unglingadrama. Þú átt að fá þetta rými. Það eðlilegt. Þú veist, þegar eitthvað að heima, þá tekur það allt rýmið þitt. Að ná að fara inn í allt sem í gangi þá og þegar, bara aðeins að slíta sig frá foreldrum sínum, án þess að þurfa að hafa áhyggjur á því að þú sért að koma þeim úr jafnvægi eða setja því lífshættu eða hvað það sem að. Ég fengi svona áráttur og þráhyggjur og það talað að þannig með ég reka til þess að vera með bólna ábyrgarkend of mikla ábyrgð. Líf mömmu manns einhverstaðar veltur á því að ég geri eitthvað og að ég geri ekki eitthvað.
3: Ég var alltaf að telja, ok, ég orðin þetta gömul ef mamma finn núna. Þá get ég séð sískinni mín.
2: Við mamma áttum heima í Danmörku frá því ég var 30 ára þangað til ég var 7 ára og ég man að einu sinni sátum við á torgi það var sumardagur og við sátum undir tré nér í bæ og það dúfa sem að dritaði á kollinn á mér og mömmu fannst þetta svo fyndið og ég var alveg skelfingulostin og hún einhvern veginn tók utan um mig og fór með mig inn á krá við þetta svona bjórlíktin einhvern veginn inn á kránum og fór með mig inn á bað og skolaði dritið úr hárun á mér og hún var einhvern veginn svo góð og já, þetta bara svo sterk minning einhverju hluta vegna
0: Mér langaði alltaf að mamma væri heima á klossum, að hlusta á bylgjuna.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ó já, það svo mikil svona staðalmynd eðlileikans. Funksjónal, ekki þingsl, léttleiki. Mm-hmm. Bara bylgjan í svo miklu leiki hlutverki í þannig.
2: Ó, ég hef svo oft setið heima hjá vinkonum mínum og þið vitið sem að heilbrigðar fjölskyldur og bara fylst með. Minkonu mín kannski að plana stúdentsvislina sína með mömmu sinni, bara pæli veitingum og alls konar skreitingum og svo kemur pappinar og hann bara eitthvað að búa í vegg og þú veist, ef það eitthvað sem þarf að laga, þá bara hjálpast ég að og ég bara að sita og bara eitthvað að fá.
0: Svona sem að segja fyrir utan.
1: Sko, þegar ég byrjaði með konunni minni, þá upplýði ég þetta. Þetta bara venjulegt, listrænt, þengjandi, gott fólk. Ég bara trúði þess ekki og Það var eitthvað svona moment við kvöldveraborðið heima á þeim, mjög snemma í okkar sambandi og mamma hennar og hérna hún fóru svona smá rífast. Það var bara eitthvað svona, hvað meinarum við því? Þú getur bara ekkert sagt þetta svona eitthvað, þú veist, þetta bara ekkert sagt lengur, þetta gengur ekki. Og hún eitthvað bara, hvað þetta? Og ég bara þessari kynslóð, sagði mamminar og ég sat þarna bara með hjartslátt, bara, ok, nú bara alltaf að fara að springa og hún bara að fara að laupa einn út og bara fremja sjálfsmörð þetta 5 ár og bara
0: Ég þekki þetta svo vel
1: Herðu, svo bara 5 minútur setna þá var þetta bara búið svo bara heima eftir þetta var ég bara eitthvað, herðu, þetta var nú meira momentu þarna áðan, ha, þú og mamma þeim bara úff, hvað í gangi og þú veist kona mér var bara, hvað meinaru að þegar svona gerir fólk, skilur, það bara venjulegt fólk það kann að díla við málin
2: Ég veit það, þú veist, maður verður svo skrítin eftir þessa reynslu og hérna, maður hlær líka að skrítum hlutum.
3: Ég á eina stelpu. Ég var búin að lofa mér því að eignast ekki bara eitt barn. Það þurfti að vera sískinni til þess að hjálpa stað þegar eitthvað gerist. Ég alltaf rosa hrættum að ég sjálf muni missa vitið. Ég muni bara snappa vart og bara missa tökin.
1: Hefur gert það eitthvað?
3: Nei, en ég finn ég, úst, ekki ennþá. en ég er alltaf hrættum að þetta banki upp á.
0: Bara geðveikinn?
3: Já, ég bara missa tökinn.
1: Ég geri það ekkert.
3: Nei.
1: Come on. Það einfalt bara. Það bara gerist ekkert.
2: Þú gerir það.
1: Já.
2: Og já, einmitt. En sko líka þegar þú veist, maður fer sjálfur að alupa og maður er alltaf á tánum og ég er svo hrætt við að reyðast og ég er hrætt við að skamma og ég er bara hrætt við að, þú veist, allt bara.
1: Maður er stundum bara svona ímynda sér eitthvað horfir að barni sitt og ein dóttir mín er núna 10 ára og ég horfir bara á hana og bara býtu þegar ég var 10 ára, þá var þetta í gangi.
0: Maður vill bara ekki endur taka það að börnin þurfa að burðast með alla glímuna, alla innri glímuna sem að fylgir þessu.
1: Sko, ég segja, hlut af okkar örlögum er að brjóta upp þetta munstur. Þú veist, það eru præm aðstæður í samfélagin í dag fyrir fólk til að breyta munstrum og loka trámum. Það er bara geggjaskilur, það er í tísku að takast á við trámum.

0: það var alveg stundum allt í lagi, þú veist. Það náttúrulega engin jafn fyndin og mamma þegar hún í góðu stuði, sko. Það bara sjúklega fyndið á gaman. Og við tvær, þegar við hlægjum að einhverju saman, sem að engin skilur nema við einhvern veginn, við eigum bara svona okkar skrýtna húmor, þá er það bara við tvær gegn heiminum.
1: Hjá mér var stundum ógeðslega gaman að bara dansa með mömmu inn í stofu.
0: Ég var rosalega erfitt með að segja upphátt að mamma mín hafi verið vond við mig.
2: Já, mér veist það náttúrulega bara óhugsandi sko að þú getur það ekki út var því sem þú búin að vera að segja.
0: Ef ég myndi sjá aðra manneskju sem að einhver var að gera þetta við, að þá myndi ég bara, þú veist, jú, hún var vond við þig.
1: Já, ég veit.
2: Það svo rosalega orð líka, vond.
1: Ég hugsa reglilega bara eftir þessar sessjónur okkar og svo fer ég heim og hugsa, þetta var nú ekki svo slæmt.
0: Og þegar ég horfi á mömmu mína, þá sé ég góða mannesku. Hún hefur bara gert vonda hluti.
3: Ég sko, ég loga núna, því mér finnst svo erfitt að hafa opnað, bara sagt að hún gat verið vond. Minnst það svo óþægild að hafa verið að deila því og þá bara sverta hana og segja þetta, af því að hún var líka mjög góð, oftast. Hún var bara svo veik.
0: Líka bara aftur, það elska mann engin eins og mamma manns. Það er allavega mín reynsla og bara með öllu sem að því fylgir, skiljiði. Mér finnst það alltaf bara vera þannig. Ég held líka að það tengist að ef ég viðurkenni að hún hafi verið vond við mig, þá ég líka viðurkenna mikið einhvern veginn. Ég að viðurkenna ég sé brotin, kannski endanlega brotin og ég sé skemmt en ekki bara biluð.
1: Ég náttúrulega að tala þetta við fullta sálfræðingum og svo núna er ég í smá pásu. En hérna, ég upplifa að stundum vita sálfræðingar ekki hvað ég að gera við mig.
2: Sko, ég hef þurft að gangast við þessari skömm eitthvað svona hugsað. Hvar væri ég ef hún væri á lífi? Ég væri bara einhverstaðar einhverju fokking rugli, sko.
0: Ég níu ára en 50 ára og líf mitt hefur hingað til kannski ekki alveg verið bara dans og rósum. Bæði út af hennarveikindum og svo er ég náttúrulega með svona ættgengan lömunarsjúkdóm. Og ég náttúrulega vissi alltaf að ég gæti fengið þennan sjúkdóm og mér langar núna bara að vera einhverstaðar að ræða prjónaskriftir og leysa krossgátur og spá í hvað blómum ég að planta á svölunum og bara rækta myndu langa bara í þetta bara eitthvað svona, rými
3: Þetta finnst mér hafa í raun einkennt svona lífshlaup mitt að ná ekki alveg rýminu taka plossi mitt rækta draumana mína að leifa mér með eins og miklar innri hömlur hafa verið og þó mér hafa alveg líka gengið vel en það samt alltaf eitthvað þannig innra, alls konar reglur sem ég set mér sem sjást ekkit utan á Ég fór á samkenndar og núvitundanámskeið fyrir einhverju síðan og þá kom það svo skýrt til mín. Bara að fá að vera. Ekki vera nóg eða vera þetta eða gera þetta eða hitt. Ekki vera fyndin. Bara að fá að vera. Það er einhver rosa slaki í því.
2: Já, ég meina að þegja bara með annari manneski. Það er ótrúlega gjöf bara að geta það.
0: Mér finnst þessi reynsla líka hafa verið á eitthvað undarlegan hátt ótrúlega gjöful og mér finnst ég hafa fengið eitthvað svona húmor, eitthvað sýn þið veitir, skítahaugurinn hann líka fjársjóðs hrúa og ég alltaf meina frasa við dætur mínar en hann ameríska frasa það ekki það sem kemur fyrir þig sem skilgreinir þig heldur hvað þú gerir við það
1: Fyrir 5 árum var ég bara geggja að vinna með þetta en nú ég bara hvenar Ertu búin að brotna mikið eða náur ekki gera neitt, sérstaklega eftir veikindin núna hjá mér?
0: Það kemur að þið aftur og þú getur að. Ég trúi því.
1: Yes.
2: Þegar mamma var að svæfa mig því ég var lítill, þá var mús sem átti heima í hálsakötunu mínu sem hét Litlamísla. Hún stappaði niður litlu músafótunum sínum og rúmgaflinn og þannig kallaði hún á mig. Þá sagði ég velkominn og hún kom í hálsakotið. Það voru fingurnar af mömmu sem léku músina og mamma talaði fyrir hana. Litlamísla spurði mig svona út í daginn minn og hvernig mér litist á næsta dag og ráðlaði mér svona ef þörf var á því. svo bauð hún góða nótt og svo bauð hún aftur góða nótt og svo sagði hún, góða nótt segi ég og þá fór músin að sofa í hálsakotinu mínu og þetta var svona fallegur skiptidill sem við vorum með í gangi hjá okkur ég veitti litli minnslu skjól og hún passaði upp á mig í staðinn

Kæru hlustendur, takk fyrir að gefa sársauka og flækindum rými. Aðstæður þessa mæðra væru vonandi aðrar í dag. Staða barna sem eiga foreldri með geðsjúkdóm hefur breyst til batnaðar með breyttu verklagi geðheilbrigðisstarfsfólks sem og tilkomu úrræðisins okkar heimur. Stuðningsúrræði fyrir börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda. Þrátt fyrir það eiga að öllum líkindum svipaðar sögur sér stað í dag. Hingað í stúdíóið eru komnar fleiri manneskjur sem ólust upp hjá móður með alvarlegan geðsjúkdóm. Við ætlum að enda á óði til mæðra og mæðra tengsla.

0: Þetta var heimildaleikhúsverkið Er ekki allt í lagi heima hjá þér. Þáttakendur voru Eva Björk Koper, Helga Rakel Rafnsdóttir, Ragnar Ísleifur Bragason og Katla Rós Völudóttir. Eva Rún Snorradóttir sá handrit og leikstjórn en Gunnar Karel Másson tónlistina. Verkið var áður á dagskrá þann 26. desember síðastliðin. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markus Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Það bil 5.000 bandarískir hermenn verða kallaðir brott frá Þýskalandi að fyrir skipun stríðsmálaráðherrans Pete Hegseth. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að brotthvarfinu verði lokið á næstu 6-12 mánuðum. Donald Trump forseti hótaði fyrir í vikunni að fækka hermönnum í Þýskalandi vegna deilna við Friedrich Merz kanslara afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Ráðuneytið segir ákvörðunina byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu. Hún sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi og Vinstri græn ná inn manni. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%. Sjálfstæðisflokkur mælist með 21% og bætir við sig 2% stigum frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og viðreist tæp 11. Þrír flokkar mælast með rétt rúmlega 5% af fylgi, framsóknarflokkurinn, flokkur fólksins og Vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt þessu 20 þingmenn, sjálfstæðisflokkur 14, miðflokkur 13, viðreist 7, framsóknarflokkurinn 3, eins og flokkur fólksins og Vinstri græn. Þetta í fyrsta sinn síðan í mars 2024 sem Vinstri græn næðu inn manni. Bandaríska kvikmyndaakademían kynnti í dag fjölda breytinga á reglum Óskarsverðlaunahátíðarinnar. Þær ná meðal annars til gervigreindar og flokks alþjóðlegra kvikmynda.
2: Reglurnar kveða til dæmis á aðeins raunverulegir lifandi leikarar geti fengið tilnefningu fyrir leik og að kvikmyndahandrit verði að vera skrifað af mannesku en ekki spjallmenni til að vera gjaldgengt. Héðan af munu leikarar í aðalhlutverkum og aukahlutverkum geta fengið tilnefningar fyrir fleiri en eitt hlutverk í hvorum flokki að því gefnu að frammistaðan hafni í 5 efstu sætunum. Áður gátu leikarar einungis fengið tilnefningu fyrir þá frammistöðu sem hlaut flest atkvæði, en það var ekki við aðra flokka en leiklist. Nú geta kvikmyndir ekki aðeins fengið tilnefningu í flokki alþjóðlegra kvikmynda með því að vera framlag þjóðar sinnar, heldur einnig fyrir að vinna til ákveðana verðluna á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum. Þá verður gerð sú breyting að leikstjórar eru tilnefndir í flokknum, en fram að þessu hafa kvikmyndir í flokki alþjóðlegra verið kenndar við landið sem þær koma frá.
1: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjart veður, allvíða næturfrost. Gengur í suðvestan og vestan kalda eða stýningskalda á morgun með stöku skúrum eða jeljum, en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins annan maí. Sögur á landi, endurlít, fyrst á dagskrá nætur útvarpsins að þessu sinni. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komiði sæl. Í endurliti dagsins förum við aftur til ársins 2017 og rifjum upp umfjöllun um flug og flugferðir. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við kynnumst flugsögunni í flugsafnin á Akureyri og kíkjum í heimsókn í flugturnin á Ísafirði. Við byrjum hins vegar í grennd við Nauthólsvík í höfuðborginni. Þar hefur flugdeild Landhelgisgæslunar aðsetur. Við tökum okkur far með Birni Brekkan Björnssyni flugstjóra, Lárusi Helga Kristjánssyni flugmanni og áhöfn þeirra um borð í TF Gná. Við förum í stutt æfingaflug.
2: Ég heiti Björn Brekkan Björnsson og er flugstjóri.
1: Við erum stödd hér í Nauthólsvík við aðstöðu þyrluflugsveitar Landhelgisgæslunar. Hvað hafiði aðgangað mörgum þyrlum?
2: Við höfum aðgangað þremur þyrlum eins og staðan er í dag. Það nú reyndar yfirleitt eina af þessum þremur í viðhald alltaf, en við erum með þrjár vélar í dag.